0: Тъй, после тази вечер общинските фирми ще извършат огледи и ще разчистват там, където се налага, от Пловдив, Кремена Данева.
1: Възстановено е електрозахранването в петте ямболски села, които останаха без ток вследствие на бурята, която се разрази при вечер в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител Георги Чалъков.
2: Щетите са най-вече материални, щупени колони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стралжа. В момента екипите почти превършат работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
1: Правителството внесе в Народното събрание предложение да разреши на Съединените щати да разположат в военно-въздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси за периода от 24 юли до 1 октомври тази година. В нота от Американското посолство, получена в края на работния ден миналия петък, се посочва, че самолетите ще подсигуряват военни операции в Близкия изток. Основанието е двустранното споразумение за сътрудничество в отбраната от 2006 година, в което базата Безмер е определена за съоръжение за съвместно ползване. Премиерът Радев отбеляза, че за разлика от неговото правителство, това на ГЕРБ, което го предшестваше, е заобиколило парламента.
3: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране, заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това прибазиране.
1: Радев отбеляза, че е отклонил искането от май месец Съединените щати да продължат да ползват Софийското гражданско летище за самолетите си цистерни, с това, че то е съвсем близо до столицата. Освен това, тогава Вашингтон е отказал да ползва военните летища Безмер или Граф Игнатиево и в края на юни цистерните са напуснали страната ни. Също както за политиката си по отношение на войната в Украйна, Радев обясни действията си с националния интерес.
3: Разбира се, когато говорим за нашия национален интерес в съюзен формат, ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да впитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: ГЕРБ и Демократична България обвързаха евентуалното разполагане на американски самолети в Безмер с въпроса за отпадането на визите за Съединените щати, който Румен Радев беше повдигнал пред Доналд Тръмп през май. Бившият външен министър Георги Георгиев заяви, че ГЕРБ ще подкрепи решението за Безмер, но обвини Радев в липсата на ясно поета политическа отговорност.
4: ГЕРБ като последователна партия ще гласува за даването на това разрешение. Но да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
1: От Демократична България заявиха, че ще вземат решение, след като получат допълнителна информация. Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
5: Искаме да видим всички документи, да чуем службите, да чуем премиера, да чуем министъра на отбраната.
6: Трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батерея Patriot, която защитава страната ни.
1: ДПС декларира категорична подкрепа за предложението, докато Възраждане се обяви твърдо против. Цончо Ганев.
7: Оправданията парламента да реши е цинизъм от страна на Радев, тъй като той има абсолютно мнозинство.
1: Днес парламентарната комисия по отбраната ще заседава извънредно по внесеното от правителството предложение за американските самолети цистерни в Безмер. Иранската армия съобщи, че е атакувала с ракети американска военна база в Кувейт в отговор на новите удари на Съединените щати, предаде Франс Прес, позовавайки се на официалната агенция ИРНА. Същевременно танкер беше ударен от неидентифициран снаряд източно от град Диба в Обединените арабски емирства, съобщи Reuters. Няма пострадали хора от екипажа. Йеменските хути, част от мрежата ирански проксита в Близкия изток, наричащи себе си ос на съпротивата, обявиха, че налагат морска блокада на Саудитска Арабия. Говорител на хутите заяви в Сана, че блокадата е отговор око за око на саудитска блокада на контролираните от хутите пристанища и летища в Йемен. Но не уточни как точно ще наложат блокада, нито дали това означава заплаха за обстрел срещу търговски кораби в Червено море или затваряне на протока Баб-ел-Мандиб, през който те влизат от към Аденския залив на път за Суетския канал. На Саудитското крайбрежие на Червено море е главният алтернативен на Персийския залив порт за износ на петрол Янбу.

0: В Украина генералният щаб на въоръжените сили опроверга информация, че са уволнили главнокомандващия генерал Александър Сирски и началникът на генщаба генерал-лейтенант Андрей Игнатов. Президентът Володимир Зеленски се е срещнал през деня с петима генерали, които са потенциални наследници на поста на Сирски, предаде Reuters. Протестите заради уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната продължиха за пети пореден ден. Защитата на националния интерес и активната работа за мирно решаване на конфликтите около България, най-вече войната в Украина, бяха сред основните акценти на годишната среща на българските посланици. Премиерът Румен Радев призова дипломатите да отстояват усилията за прекратяване на огъня и постигане на мир.
1: Очаквам вие, нашите дипломати, да изразявате открито нашият национален интерес, когато става въпрос за прекратяване на огъня и за постигане на мир.
0: Президентът Илияна Йотова заяви, че България трябва да предлага решения и защити позицията страната ни да не участва в така наречената коалиция на желаещите в подкрепа на Украина.
2: Различното мнение или нюансите в определени политики не означават евроскептицизъм, а по-скоро обратното означава силни позиции. Най-големият дефект на европейската политика в момента е, че няма решение, което да предложи на международната сцена за края на този конфликт.
0: Външният министър Велислава Петрова подчерта, че България не приема преначертаване на граници със сила и че членството в Европейския съюз и НАТО остава най-добрата среда за защита на националния интерес.
3: Нашите партньори вече разпознаха в новото българско правителство събеседник с дълъг управленски хоризонт, който могат да развиват трайно сътрудничество. Те знаят, че България може. Тя има капацитета и възможността да допринася за сигурността в Югоизточна Европа,
0: заяви Велислава Петрова. Великобритания има нов премиер Киер Стармър, който подаде оставка след катастрофалните резултати за лейбористската партия на местните избори през май, беше заменен на поста от доскорошния кмет на Манчестър Анди Бърнам. В първото си изявление като министър-председател Бърнам представи нови мерки за намаляване на цените, които ще влязат в сила още тази седмица. Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
4: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Интензивни ще са явленията около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще е слаб, за кратко ще се ориентира от югозапад. През деня ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: бюлетин на Българското национално радио за вторник, 21 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Ето сега новините в подробности. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. В Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха подадени множество сигнали за сериозни щети, инциденти, сред тях и пожари, породени от мълнии, както и паднали на пътното платно дървета. Екипи разчистиха свлачище в района на Кресненското дефиле, заради което временно беше спряно движението. Екипи на пожарната, полицията и доброволци работиха по най-критичните точки в Пловдив след силната буря, преминала през града снощи. Получени бяха множество сигнали за паднали дървета и клони, както и за наводнени улици. Всички общински и държавни служби работят за овладяване на ситуацията и възстановяване на нормалното движение. От общината съобщиха, че е възможно в някои райони на града временно да има понижено налягане на водата. Екипите на ВИК отстраняват аварията, причинена от прекъсване на електрозахранването. От грамотевичната буря, придружена с проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, силно бяха засегнати населени места в общините Тунджа и Стралджа. Без ток за няколко часа останаха селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. Електрозахранването там е възстановено. Жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи е издаден и за днес. Подробности в прогнозата за времето в края на бюлетина. Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности репортерът Мария Филева.
1: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
2: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер,
1: заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Георг Георгиев.
3: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след изявление на премиер Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. В крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството.
1: Критики дойдоха и от Възраждане. Цончо Ганев отхвърли възможна подкрепа.
4: Радев беше този, който се изказваше против тези самолети по време на предизборната кампания. Сега прави аналогично предложение България да се включи в войната, която е в Иран.
1: От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. Ивайло Мирчев.
5: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение в Безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.

0: От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията, окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините, Мария Филева.
1: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 Блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев. Вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран и йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Редакторът Весела Владкова информира.
2: Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заяви, че е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радари, система за противовъздушна отбрана, както и американски радар сателитни и комуникационни съоръжения във военновъздушната база Ахмат Ал-Джабер в Кувейт. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъдат изнесени от района, се казва тази сутрин в изявление на гвардейския корпус. Според непотвърдена информация, в протока горят два петролни танкера след експлозии, избухнали докато плавателните съдове са се опитвали да преминат. Проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50% върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15 и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили, млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
1: Новият британски премиер Анди Бърнам реди до късно през нощта новия си кабинет, след като преди това освободи голяма част от предишните министри, верни на неговия предшественик Кир Стармър. Не липсват изненади, особено що се отнася до назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хили за министър на финансите. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Понеделник беше ден на големи промени, тъй като Анди Бърнам представи своя водещ екип за правителството. Бърнам изненада не само журналистите и политическите наблюдатели, но и депутатите от своята лейбъристка партия, които очакваха да даде поста на Рейчел Ривс като финансов министър, на Шабана Махмуд или Ед Милибанд. За финансите обаче ще отговаря Джон Хили, който подаде оставка по-рано като министър на отбраната след спорове с Стармър за инвестициите в отбраната. Хили все пак не е без опит, защото има 5 години прекарани в Министерството на финансите. Ед Милибанд, който до сега беше министър на енергетиката, на практика беше повишен като министър на външните работи, на мястото на Ивет Купър, която пък получи Министерството на здравеопазването. Шабана Махмуд запази поста си на вътрешен министър. Твърди се, че тя е настояла за това. Бившият вице-премьер

0: Дано за пази поста си на министър на трудовата заетост и пенсиите, а Луси Пауъл е новият министър на образованието. Новите назначения ще продължат и през днешния ден. На политическите наблюдатели направи впечатление, че петима от членовете на кабинета досега са депутати от Манчестър и околностите, включително премиерът, и те заговориха за Северна клика. Те казват, че любовта на лейбъристите към фракционизма е добре известна и че по този начин Бърнам няма да постигне така желаното от него единство в партията. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания. Бедствието е унищожило 26 000 хектара горски площи. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Само 3 дни след като властите обявиха пожара в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на автономната област Кастилия-Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година, при което са изгорели 13 000 хектара, на което е било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят остава извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията сега са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети-цистерни. В усилията за овладяването на пламъците участват и 350 военнослужещи. Поривите на вятъра, достигащи 50 км в час, и пресеченият терен затрудняват работата на екипите. На този фон пожарът край община Орес в област Арагон е стабилизиран, което позволява да се планира завръщането на жителите по домовете им при спазване на строги мерки за безопасност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Кипър предприемат допълнителни спешни мерки за предотвратяване на пожари при изключително горещата вълна от днес до четвъртък, която ще повиши температурите до 43 градуса. Извънредната ситуация и противопожарната готовност ще бъдат обсъдени на национална координационна среща днес. Подробностите от кореспондента ни в Никозия, Бранислава Бобанац.
3: В срещата участват представители на всички компетентни държавни органи, местни власти и други организации, съобщиха от противопожарната служба. Те ще направят преглед на плановете за предотвратяване и реагиране при огнени инциденти, както и ще вземат решения за нови мерки с оглед на екстремните метеорологични условия в следващите дни. През това лято Кипър разполага с най-мощните за последните години въздушни и наземни противопожарни сили, заяви националният координатор Никос Лонгинос. Рискът от горски пожари днес е на червено ниво, обяви управлението по горите. Оттам напомниха, че с указ на вътрешния министър е забранено използването в провинцията на инструменти и техника, които могат да предизвикат искри. В следобедните часове днес е в сила жълт код за очаквани температури от 41 градуса. Според метеорологичната служба, горещата вълна ще достигне най-високата си точка в сряда и четвъртък, когато ще бъдат измерени 43 градуса, а минималните температури няма да паднат под 25 градуса. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Владислав Стоянов. Добро утро.
4: Добро утро. Проливен дъжд прекрати последния матч от първия кръг на футболното ни първенство между Ботев Пловдив и Локомотив София. Срещата бе прекъсната при 0-0 в петата минута и ще се доиграе днес от 21:30. Преди това Славия и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Жребият определи потенциалните съперници на българските отбори в третия предварителен кръг на европейските клубни турнири. Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Казахстан в Шампионската лига, ако отстрани преди това Университатя Крайова. А ако отпадне от румънския тим, ще срещне в Лига Европа загубили от двойката Сабах Азербайджан, Купс Финландия. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Молдова Макаби Тел Авив, ако преди това се справи с Карабах в Лига Европа. Ако отпадне, ще срещне победение от двойката Динамо Киев Паук в Лига на конференциите. В същия турнир Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице, ако преди това преодолее Апоел Тел Авив. Пак в Лига на конференциите ЦСКА 48 ще се изправи срещу унгарския Пакши или Панатинейкос, ако преди това се справи с Спартак Търнава. 2 милиона

0: по информация на Марка, са посрещнали в Мадрид своите национали, които станаха световни шампиони. Отборът дефилира по улиците на испанската столица в открит автобус по маршрут, който завърши на площад Сибелес. Преди това играчите и селекционерът Луис де ла Фуенте бяха посрещнати от кралското семейство и от премиера на страната Педро Санчес. В неделя испанците победиха Аржентина с 1-0 след продължение. Новина извън футбола. Габриела и Стефани Стоеви стартираха с победа на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара. Те отстраниха японките Рин Иванага и Кие Наканиши.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
2: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 14 градуса в столицата до 23-24 градуса на места по Черноморието. В столицата относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 950 хектопаскала.

0: Черноморието. Столицата относителната влажност на въздуха е 94%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 км в област Пазарджик, временно ще се промени организацията на движение в платното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари, а подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро от сутрешния екип на БНР Бургас на стартовата права на деня вторник, 21 юли. Аз съм Петя Янакиева. Свобода Танасова е нашия новинар тази сутрин, а Иво Дежев е на звукорежисьорския пулт. Ето и нашите основни акценти в ефира до 10 часа. Отворен за обсъждане проекта на наредбата за водните атракциони. Той е качен на страницата на Министерството на транспорта. Предвижда се затягане на режима при ползването на воден парашут, известен като парасейлинг. Също има и промени.

контрола над джетовете. Новите правила коментира пред Българското национално радио дългогодишния концесионер на плаж Крайморие Николай Димитров. Ще го чуем след новините в 8. След това разказваме за една интересна идея, предложение за създаването на сезонна нощна автобусна линия по направлението Бургас, Крайморие, Черноморец, Созопол. Тя е постъпила в Общинския съвет на Бургас. Реализирането и ще бъде от полза за жителите на две общини, Бургас и Созопол, както и за туристите на Южното Черноморие, смята вносителя. Какви са аргументите след 8:30. За първи път телевизионният водещ и текстописец Костадин Филипов участва в конкурса Бургас и морето като автор на музика. Той застава зад една от песните финалисти, които ще чуем на Летния театър на 1 август. Самия Костадин Филипов ще я представи в минутите за култура и изкуство след 9. Проверяваме и как продължава Международния филмов фестивал в Бургас. Днес е неговия втори ден. 25 минути след 7, Нели Петкова слушаме в ефира на БНР Бургас.

0: Силна буря премина с нощи в Югозападна България. Проблеми имаше и в Ямболско. Какво казва прогнозата за днешния ден? Ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купесто дъждовно облачно с краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Не са изключени и градушки. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието още от сутринта над северното крайбрежие, а по-късно през деня и над повечето райони ще се развива също купесто дъждовна облачност, а почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след обяд се ориентира от северозапад. Максималните температури край морския бряг между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода 25 градуса, вълнението на морето с приличните около 2 бала. В този час температурата на въздуха е 20 градуса в Царево, 22 в Средец, Карнобат, Сливен и Ямбол, 23 градуса показват термометрите в Несебър, Приморско и Бургас.
1: БНР Бургас 92,5.

0: този ден.
1: На този ден през 356 година преди новата ера, храмът на Артемида в Ефес, едно от седемте чудеса на света, е разрушен от палеж. 21 юли 1899 година е роден Ернест Хемингуей, американският писател, Нобелов лауреат през 1954, на когото дължим прословутата фраза, която често ползваме, че всичко, което не е край морето, е провинция. А у нас през 1921 година в царство България е въведено задължителното и безплатно образование до 7-ми клас. Още факти и личности белязали датата 21 юли, добавя сега Стефка Бакърджиева.
2: Знаете ли, че на този ден през 1931 година Нью-Йоркски телевизионен канал започва да излъчва за първи път в света ежедневни телевизионни емисии. 9 години по-късно, по време на Втората световна война, Съветският съюз окупира на днешния ден трите прибалтийски държави – Литва, Латвия и Естония – и ги обявява за социалистически републики в състава на Съветския съюз. Годината е 1969. Американецът Нил Армстронг е първият човек, който стъпва на Луната. Той е авиоинженер, пилот от военно-морския флот, летец-изпитател и университетски преподавател. В 2 часа 56 минути и 20 секунди той оставя първите следи по повърхността на Луната. Ето част от разговора на Армстронг с ръководителя на мисията.
3: First step foot upon the moon, July 1969.
2: На този ден през 1983 година на станцията Восток в Антарктида е отчетен световен рекорд за най-ниска температура на въздуха. Можете ли да си представите, там е било -89,2 градуса по Целзий. На този ден през 99-та пък в Ингушетия е възстановено ислямското право на многоженство за мъжете. Позволява им се да имат до 4 съпруги. Годината е 2007. На 21 юли излиза седмата и последна книга от поредицата за магьосника Хари Потър. Хари Потър и даровете на смъртта. Книгата има развръзка на всички незавършени сюжети от предишните 6 книги. За авторката Джоан Роулинг разказва блогърът Чоко.
4: Джей Кей Роулинг решава да се отдаде на живот, който да помага на хора, които са в точно тези трудни моменти и трудни периоди, именно през които и тя е преминала. Освен, че е един от най-успешните автори за всички времена, тя заслужава наистина огромен респект. Нашите избори са това, което показва какво сме всъщност, далеч повече от нашите способности.
2: И още едно интересно събитие на този ден – през 2011 година приключва космическата програма на НАСА,

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето сега обръщаме се към хороскопа за днешния 21 юли, за да видим на какво може да разчитаме, нещо като опорки за деня. Зодия Овен, вие бихте могли да бъдете човека, към когото другите се обръщат за съвет или за помощ. Не се страхувайте да поемете инициативата, а бъдете уверени и настъпателни в хода си през днешния ден. Телци, думите ви могат да се окажат по-тежки, отколкото дори сте си представили, така че важно е, ако давате обещание, то да бъде изпълнено и такива да бъдат вашите намерения. Бъдете отговорни към всичките си действия и мислете за последиците, които те биха могли да имат и върху вас. Близнаци, благоприятен е деня за бизнес срещи, разговори, дискусии, в които обаче вие ясно трябва да артикулирате своята гледна точка, но в същото време да бъдете готови и за малки отстъпления или, иначе казано, компромиси. Раци, днес не се опитвайте да правите всичко сами, тръгвайки от изходната позиция, че не може да разчитате на другите, че това, което те правят, не е достатъчно перфектно за вас. В крайна сметка трябва да разпределите отговорностите и ако нещата са впрегнати по правилния начин, те ще дадат и по-добри резултати. Иначе рискувате просто да се изморите и изнервите много, а пък накрая и работата да не е свършена. Лъвове, не се колебайте днес да блеснете в подходящия момент. Работите с факти, а не с емоции. Това е важно, за да бъдете мотивирани.

мотивирани и аргументирани в онова, което изразявате, най-вече става дума през началството или ако трябва да защитавате своя идея или проект. Деви, денят е добър за обучение, за изучаване на нещо ново, най-вече ако става дума за технологии. Придобитите знания могат да ви накарат да се почувствате доста по-уверени на работното си място. Везни, днес атмосферата в екипа ще зависи и от вашето поведение, така че бъдете готови да изслушате гледните точки на другите и изобщо да помогнете за избягването на ненужни конфликти. На никой не му трябва нещо подобно да усложнява ситуацията. Скорпиони, може да ви бъде възложена задача, която отначало да ви изглежда трудна или направо невъзможна. Не бързайте обаче да се отказвате. Този вид проекти понякога се превръщат в лично предизвикателство, което води и до добри професионални последици. Стрелци, време е да помислите не само за текущите си дела, но и за това в каква посока генерално се движите. Може би е време да се замислите наистина по-сериозно за смяна на работата или смяна на сферата и изобщо да се огледате за по-интересна възможност. Козирози, най-голямото ви предимство днес ще бъде дисциплината ви и добрата ви лична организация. Само ясен план ще ви изведе на добри резултати в края на деня. Водолеи, ако не получите онова, към което се целите днес, не бързайте да отписвате деня и да смятате, че е лош, просто може би не ровите в правилната посока, така че вие сте тези, които трябва да търсят по-ясно решение. Нищо в крайна сметка не е безнадежно или загубено. И рибите, на финала на хороскопа, не позволявайте на проблеми, които са свързани с работата, да превземат цели ви ден и тотално да сменят нагласата ви и отношението ви към хората наоколо. Понякога онова, което ни се случва, е повод да се замислим и за необходимостта от кратка почивка и защо пък не по-дълга отпуска.

0: Толкова от хороскопа. Точно в 8 следват новините на БНР Бургас със Свобода Атанасова.
1: Модерни стори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.
2: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 21.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
3: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
3: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
4: Аба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици – Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Осем часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Възстановено е електрозахранването в петте ямбулски села, които останаха без ток след бурята, разразила се с нощи в северната част на областта. Ситуацията в региона е спокойна, каза областният управител на Ямбул Георги Чалъков.
2: Щетите са най-вече материални, щупени колони на дървета, няколко паднали дървета и са отстранени. А в момента ситуацията е спокойна. Населените места, които бяха без ток, бяха вече в община Тунджа и в община Стража. В момента екипите почти превършат работа, така че населените места вече трябва да са с възстановено електрозахранване.
1: А селата, които останаха за няколко часа без ток, бяха Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи Кладенец. Най-сериозни бяха пораженията в село Кабиле, където силният вятър повали дървата и причини материални щети. В село Завой, освен повалени дървата, имаше и скъсан електрически кабел, като районът беше обезопасен. В село Зимница паднали дървата на зеленчуковия пазар, повредиха два леки автомобила. Екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Стралджа разчисти терена, нямаше сигнали за пострадали хора и нанесени щети на къщи и стопански постройки. И за още един инцидент, автомагистрала Тракия беше отворена за движение късно с нощи, след като повече от 5 часа продължи разчистването на пътя и изтеглянето на катастрофиралия тир край Карнобат. Пътният инцидент стана

0: В 17 часа и 25 минути около километър 311 в посока София поради спукана гума. Тежкотоварният камион е самокатастрофирал, преобръщайки се на пътното платно, превозвал е фракция. Водачът му на 47 години от Стара Загора, откаран в Ямболската болница с общи наранявания. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене на проекта бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Основните критики към проекта закона са свързани с разточителната му разходна част. До 14 август е отворен за обсъждане проектът на наредбата за водните атракциони, качен на страницата на Министерството на транспорта. Той предвижда затягане на режима при ползване на воден парашут, известен като парасейлинг. Именно при такъв инцидент през август миналата година на южния плаж на Несебър 8-годишно дете загина след падане от височина над 40 метра. Репортаж на Петя Янакиева.
1: Новите правила предвиждат въвеждането на свидетелство за правоспособност, водач на плавателен съд за лично ползване джет, за всеки, който управлява такова средство извън зоните на организираните атракциони. Самите обособени зони ще има изискване плавателните средства да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта, която да замени досегашните дистанционни системи за спиране. Регламентираните бази се проверяват непрекъснато, проблемът е другаде, посочва пред Българското национално радио концесионерът на плаж край моря Николай Димитров.
2: Това са тези плавателни средства, където излизат от костоянки и пристанища. Наредбата трябва да има текст в тези пасажери, които ползват такива плавателни средства, трябва да бъдат регистрирани.
1: Наредбата сега въвежда ясен регламент за отдаването на джетове под наем за кратки периоди от 15 и 30 минути в зоните извън охраняемите плажове. Относно парасейлинга, деца под 14 годишна възраст ще могат да летят само в присъствието на родител или настойник. От капитаните и екипажите за парасейлинг се изисква допълнителна квалификация. Преминат курси минимум 500 осъществени полета. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: За първи път телевизионният водещ и текстописец Костадин Филипов участва в конкурса Бургас и морето и като автор на музика. Той застава зад песента «Причината за земетръса», която на сцената на Летния театър на 1 август ще изпълни Калина Деспотска.
3: Мен е изключително удоволствие, че подборната комисия реши да допусне до финала и тази песен, защото е една от първите по моя музика и текст и наистина с брилянтното изпълнение на Лина Деспотска се получи и този шедьовър, малък шедьовър мога да кажа, защото песента наистина вълнува,

0: На всеки, на когото съм я пуснал, а и вече и в YouTube канала на Бургас и морето е качена, може да усети тази емоция, която съм вложил в песента.
1: Филипов участва в още една от песните финалисти. Негов е текстът на Една съдба по музика на Милен Македонски, която ще изпълни миналогодишният победител от конкурса Филип Домков.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Южното Черноморие ще бъде предимно облачно, на отделни места е възможно да превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от юго-исток, който след това ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Важното от политиката, бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срока за предложенията между първо и второ четене. Знаете и в нашия ефир отблизо с бургаските депутати представяме различните предложения, тези и на мнозинството, и на опозицията. А онова, което опозиционните партии предлагат като допълнителни разходи, е основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Президента Илияна Йотова днес ще посети авиобаза граф Игнатиево. Тя ще се срещне с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае на място с изградената инфраструктура за новите изтребители и с тренажора за подготовката на летателния състав. Срещите и обиколката ще участват също министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. 15 минути след 8. Добро утро. Всеки там, където е, трябва да върши собствената си работа. Връщаме се обратно към морето и на фокус поставяме сега проекто на редбата за водните атракциони. Какво се предвижда и дали то наистина ще подобри положението така, че да не бъдем свидетели на тежки инциденти.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Тема на деня.
1: Проектът на наредбата за безопасност при водните атракциони и джетовете беше публикуван за обществено обсъждане още около 15 дни, малко повече, ще остане на сайта на Министерството на транспорта, отворен за мнения, възражения и въобще всякакви позиции около него. Какво се залага? Една от най-съществените промени е въвеждането на свидетелство за правоспособност за всички, които управляват джет извън обособените зони за водни атракции. А пък в самите обособени зони ще има изискване плавателните средства да са с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта, и именно тя ще замени досегашните

0: дистанционни системи за спиране, доста по-детайлни правила има разписани и за парасейлинга. От Асоциацията на концесионерите на морски плажове винаги сме приветствали промени, които засягат безопасността и живота на хората, казва Николай Димитров, концесионер на плаж Крайморие от 9 години, където винаги е имало водни атракциони. А ето какво ще казва той пред Българското национално радио.
1: Процесът е двустранен. Имам предвид хората, които ползват такива атракциони, както и ние. На част от плажовете тези коридори са отдадени под наем, но това по никакъв начин не омаловажава нашата отговорност. Напротив, ние винаги сме били изключително бдителни, когато се касае за този

0: дейност, защото инцидентите са доста неприятни. Такива инциденти, държа да подчертая, че те не се случат само в България. Знаете, наскоро инцидент с наш сънародник. Такива инциденти, за съжаление, се слушат цял свят. Въпросът тук е нали, разбирането и така отговорността и хората, които ги ползват. Аз ви гарантирам, че тъй като ние сме тук, ние сме на показ, ние сме регистрирани. Ето, давам ви пример. Какво се случи на плаша Хилой? Нерегистриран коридор, някакви хора там извършвали дейност. Това е където по-скоро мене лично ме притеснява. Ние където сме на показ, където сме, пак казвам, регистрирани по всички правила и изисквания на наредби и закони. Още един много голям проблем, засягал съм го в предишни разговори, това са тези плавателни средства, където излизат от костоянки и пристанища. Там контролът е изключително занижен. Наредбата трябва да има текст в тези пасажери, които ползват такива плавателни средства, трябва да бъдат регистрирани. Защото какво се получава на практика? Регистриране е собственика на плавателното средство, но със собственика могат да влязат 5 човека и да не дава Господ тези, знаете, пристанища, те са ситуирани в близост и до стопанисване плажове.
1: Къде е проблема при водните атракциони според концесионера?
0: Друг е въпросът, когато се рентват и се дават под наем. Нали знаете, че няма как от всеки турист, дошъл от чужбина, дошъл от някъде от вътрешността на страната, да изискаш такова свидетелство. Там наредбата е предвидела текст, който има така нареченото отговорно лице на коридора. До сега то беше отговорността, се падаше изцяло на капитана на коридора и моряка, който е. Сега вече има конкретизирано лице, отговорно лице по сигурността. Тоест, това ще бъде лицето, което ще носи тази отговорност и на неговите плещи ще седи така голяма част от отговорността. Само да добавя, ние и до сега сме инструктирали на место всеки един желаещ да ползва.
1: Осъществява ли се сериозен контрол на терен от страна на институциите? Ето какво казва Николай Димитров.
0: Проверяван съм на лято и от морска администрация, от Министерството на туризма по няколко пъти. Преди дни бяха морска администрация тук, направиха поредната проверка. Искам да ви кажа, че контрол е изключително завишен и преди това. И морска администрация, и Министерството на туризма. Ние сме на показ, те нас напроверяват най-редовно. Притеснителен е факта там, където са ситуирани тези средства в пристанищата и на такива плажове, както стана този нелеп инцидент в Хилой. На момента, при нас изключения няма. Имам преди всички стопани на морски плажове, защото ние знаем каква е отговорността. Ние носим изключителната и цялата отговорност, но в крайна сметка, пак казвам, самия ползвател и туриста трябва да има отговорност, защото знаете, идват хора, употребявали алкохол, някакви там упойващи вещества. Ние, когато ги видиме, не им предоставяме така услуга. Бъдете сигурни, никой колега няма да се сложи така главата на дръвника, ако мога да го нарека, защото знаеме какво следва.
1: И нещо съществено, дали допълнителната регулация, която се предвижда да бъде въведена, ще повиши цените на този тип атракциони?
0: Не, това, което влияе на цените на този вид услуги, са горивата. Всички съпътстващи смазочни материали, консумативи, които се вдигнаха след въвеждането на еврото и не по наша вина. Няма нужда да го обяснявам на хората, но този вид контрол и този вид изискване за лице по сигурността със сигурност няма да вдигне цената на услугата.
1: Концесионера на плаж Кремория Николай Димитров чухме. По-голямата част от промените в наредбата за водните атракциони се предвижда да влязат в сила от октомври месец, за да се даде възможност на бизнеса да се подготви, да инвестира в ново оборудване и да проведе необходимите обучения преди старта на следващия летен сезон. Проектът въвежда и административни облекчения, като документите между морска администрация, гранична полиция и военноморските сили ще се обменят изцяло по служебен път, а заявления ще могат да се подават по електронен път според Закона за електронното управление.
2: Намерете ни на bnr.bg.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Сливен новия пешеходен светофар на булевард Георги Данчев при кръстовището с улица Амур официално влиза в експлоатация от днес. Това става след издадено становище на Държавната приемателна комисия. Светофара е на около 30 метра след излизането от кръговото кръстовище на Розова градина, като е изграден с цел подобряване на безопасността на пешеходците. С него обаче беше преместена и досегашната пешеходна пътека, която се намираше на посредствено до кръговото движение. От общината напомнят, че пресичането на пешеходците става след натискането на бутон за заявка. Необходимо е да се изчака разрешаващия зелен светлинен сигнал, преди да се премине през пътното платно. Към водачите на автомобили е отправен и призив да спазват указанията на новата пътна сигнализация, да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като в района е въведена нова организация на движение и, разбира се, ще се следи стриктно за спазване на правилата. В Бургас заради строително-ремонтни дейности на улица Оборище от 10 часа днес до 16 часа на 27 юли се въвежда временна организация на движението по част от улицата. Затваря се за превозни средства участъка от улица Войнишка до улица Пейо Яворов. Имайте го предвид, ако преминавате през района. 6 минутите след 8.30.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Предложение за създаване на пилотна сезонна нощна автобусна линия по направлението Бургас, Крайморие, Черноморец, Созопол за следващия летен сезон е поступило в Общинския съвет на Бургас. Реализирането на идеята ще е от полза както за жителите на двете общини Бургас и Созопол, така и за многобройните туристи, посещаващи Южното Черноморие през летния сезон, смята вносителя. Чия е идеята и какво е конкретното предложение, ще разберем от Нина Рангелова.
2: Бургас със своите близо 189 000 жители и Созопол – над 12 000 жители в общината, включително Черноморец, заедно с Крайморие, на практика образуват единна крайбрежна агломерация, а област Бургас е сред водещите туристически дестинации в страната с над 2 милиона гости за сезона. През лятото между тези населени места се движат десетки хиляди туристи, хиляди сезонни работници и постоянни жители. Съществуващото автобусно разписание е удобно и с висока честота, но само през деня. Последните курсове са около 20:30 до 21 часа. След този час не съществува никаква транспортна връзка между населените места. В резултат вечерните и нощните събития, концерти, фестивали, барове и заведения, с които Южното Черноморие е известно, остават практически недостъпни за хората без личен автомобил. Единствената алтернатива е такси, чиято цена около 60 евро и повече за курс е несъразмерима спрямо билета за автобус – около 3 евро и 50 цента. Така започва своето изложение до Общинския съвет чуждестранен гражданин, който от няколко години живее на територията на община Бургас и ежедневно ползва обществения транспорт. Той посочва и защо счита, че предложението е реалистично. Община Бургас вече оперира успешно нощна градска линия, която се движи всяка нощ между 23:30 и 4 сутринта. Това означава, че нощният обществен транспорт не е новост за общината, а утвърдена и работеща практика. Предложеното сезонно нощно направление към Созопол е естествено продължение на тази политика, а не изцяло нов модел на организация. Подобни сезонни нощни линии работят успешно и в редица европейски крайбрежни градове със сходен размер, например Сан-Себастиан в Испания и Римини в Италия, където нощният автобус се разглежда преди всичко като мярка за безопасност и за развитие на туризма. В подкрепа на идеята са изложени и допълнителни аргументи. Нощната линия намалява шофирането след употреба на алкохол и търсенето на нелегални превози. Възможността да се пътува

0: Вечер и нощем удължава престоя и увеличава разходите на туристите в ресторанти, барове и културни събития, което пряко се отразява на приходите на бизнеса и на местните данъци. Хилядите сервитьори, бармани, музиканти, охрана и хотелски персонал приключват работа след полунощ и в момента нямат достъпен транспорт до дома. Конкретното предложение е за пилотен проект в периода юли и август 2027 година за петъчните и съботните нощи и в навечерието на официални празници по направлението Бургас, Крайморие, Черноморец, Созопол и обратно. Като курсовете от Бургас са в 0 часа и 30 минути, 3 и 5 часа, а курсовете от Созопол в 1.30, 4 и 6 сутринта. Подходящата цена е 5-6 евро на пътник. Това са едва 6 курса на нощ. И ако търсенето се окаже ниско, проектът може да бъде прекратен без последствия. Но ако е високо, да бъде продължен и разширен. За обсъждането му отношение трябва да вземат общините Бургас и Созопол, както и Бургасбус, представители на бизнеса и жители. Работна група от всички заинтересовани страни би могла да прецизира маршрута, разписанието, цената и модела на финансиране и да подготви пилотния проект за лято 2027.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкуси. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Suns Tickets.
6: Оставете ли зарядно в контакт? Мобилни телефони, таблети и лаптоп. Ежедневно използваме устройства, които зареждаме у дома. Но неправилното им ползване може да доведе до късо съединение и пожар. Бъдете отговорни. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, пазете своя дом и човешки живот.
7: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Продължава отстраняването на щетите след проливния дъжд и ураганния вятър, които се разразиха с нощи в много градове в страната. Към този момент няма подадени данни за пострадали или блокирани хора. В Пловдив бурята отложи срещата между футболните клубове на Ботев Пловдив и Локомотив София. Там бурята премина с силен вятър, дъжд, градушка и мълнии. Множество основни булеварди бяха наводнени, подадени бяха сигнали за паднали дървета и запушени шахти. Екипи на общината, пожарната, полицията и доброволци от снощи са по най-критичните точки в града. По-късно днес се очаква администрацията да информира за размера на щетите. Служителите на общинските предприятия, градини и паркови чистота ще продължат разчистването. Силната буря засегна и части от Югозападна България, като най-пострадали са Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Заради опасното време, областният управител на Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението БГ Алърт за цялата област. Сериозни щети нанеси градушката в Ямболско. Заради бурята 5 населени места останаха без ток. За днес също е обявен жълт код за гръмотевични бури за 14 области в централната и източната част на страната. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срокът за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разточителната му разходна част. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военно-въздушната база безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжени боеприпаси. С подробности репортерът Мария Филева.
2: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
3: Получихме нота от американското

0: посолство, ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
1: Заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Георг Георгиев.
2: Ако някой си е мислил, че досега се е изпълнявала някаква фигура от висшия пилотаж, то след изявление на премиер Радев сме сигурни, че държавата или поне външната и политика са в режим на свободно падане. В крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството.
1: Критики дойдоха и от Възраждане. Цончо Ганев отхвърли възможна подкрепа.
3: Радев беше този, който се изказваше против тези самолети по време на предизборната кампания. Сега прави аналогично предложение България да се включи в войната, която е в Иран.
1: От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. Ивайло Мирчев.
4: Ако все пак парламента стигна до там да вземе решение в Безмер да бъдат поставени отново американски цистерни, трябва да поискаме от гръцката страна да бъде разположена в Гърция батарея Patriot, която защитава страната ни.
1: От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините Мария Филева.
5: Президентът Илияна Йотова ще посети авиобаза Граф Игнатиево. Тя ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. С тях ще бъдат и министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. След поредна нощ на удари между Иран и Съединените щати, посредниците в конфликта са отправили предложение към Вашингтон и Техеран за ново 10-дневно примирие. Редакторът Весела Владкова информира.
6: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Аун, президентът на Ливан, където в окупираните от Израел южни части армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче отхвърля споразумението. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран, а Иран е атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн и Кувейт. Преди това американският президент Доналд Тръмп заплаши в своята социална мрежа Truth Social, че за всеки убит американски войник Иран многократно ще плати. Заплахи отправи и корпусът на гвардейците на Ислямската република. Докато американските удари в региона продължават, Ормузкият проток остава затворен и нито една капка петрол или газ няма да бъде изнесена от района. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големия износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море. За новините Весела Владкова.
5: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50 на 100 върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертава, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Ред е на спортните новини. Представи ги Владислав Стоянов. Добър ден!
7: Добър ден! От 21.30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха 0-0. Резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Започват мачовете от поредните квалификационни кръгове на Шампионската лига и Лига на конференциите. Двубоите на българските участници в тях и в Лига Европа са утре и в четвъртък. Тази сутрин тимът на ЦСКА 48 заминава за словашкия град Търнава за утрешно.

0: първото гостуване на местния Спартак в Лига Европа. Националът ни Александър Донски започва участието си в основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Цук, Швейцария, срещу германеца Макс Ханс Реберг. След почивен ден, 16-ти етап на колездашния Тур Дю Франс предлага индивидуално бягане по часовник в района на Евиан. Началото е в 14 часа. В генералното класиране словенецът Тадей Погачар води с аванс от 5 минути пред белгиеца Ремко Евенепул. Габриел и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара пред японките Рин Иванага и Кие Наканиши с 0 на 2 гейма.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 25 градуса във Враца и 26 в Елхово. По Черноморието са 24-26 градуса. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 73%. Днес, преди обяд, над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и в североизточна България. Ще има и градушки. За тези райони е в сила и жълт предупредителен код. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад и ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30. По Черноморието, още преди обяд по северното, а по-късно през деня в повечето райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Почти без валежи ще бъде по крайното южно крайбрежие. Ще духа слаб вятър от юго-исток, след обяд ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури там ще са 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, на север от нос Калиакра около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция информират, че е интензивно движението на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили, както и на граничния пункт Капитан Андреево на изход за леки автомобили. До 24 юли движението на автомагистрала Тракия от 22 до 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Един от най-очакваните български филми на годината «Жени извън употреба» ще бъде представен за първи път пред бургаската публика в рамките на Бургас International Film Fest. Прожекцията е днес от 19.30 в културния дом на НХК, като част от конкурсната програма за пълнометражно кино. Филмът на режисьора Александър Косев разказва историята на четири жени, намиращи се на различен етап от живота си. Всяка от тях се сблъсква със свои лични изпитания, но всички споделят усещането, че самотата, болката и безсмислието постепенно завладяват ежедневието им. Между конфликтите с възрастта, любовта, женствеността и собствените страхове, те търсят път към промяната. Публиката ще има възможност да се срещне с част от творческия екип. Специални гости на прожекцията ще бъдат режисьорът Александър Косев, сценаристката Нели Димитрова, продуцента Николай Орумов, който е бургазлия, както и актьорите Юлиан Вергов, Александра Костова и Мартин Методиев. «Жени извън употреба» е създаден от екипа, който направи филма «Петя на моята Петя». Лентата е заснета изцяло в Бургас. Действието се развива на емблематични места в града. А в актьорския състав участват Владимир Пенев, Силвия Лулчева, Албена Павлова, Елена Атанасова и още популярни актьори. А още преди срещата си с бургаската публика, филмът бе отличен с наградата за най-добър български филм от юбилейното 30-то издание на Софиан Филм Фест, както и с награда на публиката на Международния филмов фестивал «Златна липа». С всичко това ви казваме, че си заслужава да бъде гледан и да сте част от прожекцията тази вечер. А така ние влизаме в зона култура на БНР Бургас на 21 юли. Още интересни арт-акценти има в афиша, като например среща с музиката на АБА, само че с симфоничен оркестър. АБА Симфони гостува тази вечер в Поморие. Преди да ви разкажем повече, обаче ще представим още една песен от финалистите в конкурса «Бургас и морето», който тази година е на 1 август. А за финал на срещата ни днес ще разберем и кои са петимата късметлии, които ще си спечелят 5 двойни покани за концерта на графа в Бургас.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас подкрепя българската музика.
1: Стана вече традиция да виждаме името на телевизионния водещ и текстописец Костадин Филипов повече от един от екипите на песните финалисти в конкурса Бургас и морето. Така и тази година той е написал текста на песента «Една съдба» по музика на Милен Македонски, която ще изпълни миналогодишния победител Филип Донков. Песента обаче, която ще представим днес, е причината за земетръса и то защото тук Костадин Филипов е автор освен на текста и за на музиката и това за нас е нещо ново. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно да се включа в ефира на БНР Бургас. А за мен е изключително удоволствие, че подборната комисия реши да допусне до финала и тази песен, а защото е една от първите по моя музика и текст и наистина с брилянтното изпълнение на Лина Деспотска се получи и този шедьовър, малък шедьовър мога да кажа, защото песента наистина вълнува. На всеки, на когото съм я пуснал, а и вече и в YouTube канала на Бургас и морето е качена, може да усети тази емоция, която съм вложил в песента.
1: Нека да започнем от там. Защо разширихте творческите си граници и как

0: искам моите стихотворения да се превърнат в песни, а какво по-хубаво от това, аз самия да започна да творя и музика. Най-малкото, защото 9 години съм свирил на обои, имам музикално образование и това беше наистина един процес, който предстоеше да се случи. Набирах смелост по-скоро през тези години. До сега всички композитори, с които съм работил, са и мои учители в една известна степен. Така че няма нищо странно в това, че аз също посегнах към композиторската част.
1: Що за песен е причината за земетръса? Нашите слушатели ще я чуят след малко, но винаги е най-добре автора да я представи, той да я позиционира.
0: Причината за земетръса е по мое стихотворение. По-скоро всички песни по моя музика са възосновата на мои стихотворения. От словото започва всичко, а мелодията, разбира се, се ражда с времето, постепенно. Първо се появява, да кажем, припева в този случай, в причината на земетръса, след което лека по лека се появяваха и основните части, като куплетите, бриджа, естествено. Не мога да не спомена тук и голямата работа, която свърши за тази песен аранжора Георги Цветков, с когото работим и вече сме се сформирали като творчески тандем. И тя се превърна в една любима песен на това младо момиче Калина Деспотка. Хареса и още от първо чуване, когато я предложих, и решихме да я дадем точно на Бургас и морето, защото има много, много смисъл в това тя да бъде изпята на сцената на Летния театър. Смисъл е в това, че любовта е безбрежна като морето. Понякога тя е отхвърлена, но може да се даде винаги втори шанс.
1: А коя е Калина? Нека да кажем няколко думи и за нея.
0: Калина Деспотка току-що преди месец, може би, направи 21 години. Тя е от Велинград, градска ми е, както се казва. Аз това не го знаех, защото тя е малко по-маничка от моята дъщеря. Съвсем случайно стана това. Преди няколко години тя участваше в един конкурс за млади таланти в Силистра, на който аз бях водещ. И дойде момента, в който трябваше да обявя нейното име като спечелила гран-при на този фестивал Дунавски звезди в Силистра. И всъщност от тогава започна и нашата творческа дейност с нея. Подготвяме, естествено, още песни. Има нещо, което не мога да издавам. Участва в едно музикално реалити, което сега започва, но зрителите съвсем скоро ще я видят и на малкия екран през есента. Така че тя е един от новите млади таланти и надежди в българската популярна музика.
1: Успех пожелавам на целия екип. Представихме причината за земетръса, песента по текст и музика на Костадин Филипов, която на сцената на Бургас и морето на 1 август ще изпълни Калина Деспотска. Слушаме я сега и в ефира на БНР Бургас. Покалена.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Тази вечер от 19.30 Абба Симфония гостува на сцената на читалище Просвета в Поморие. Това е един проект на Плевенската филхармония, в който Люси Дяковска и Милица Гладнишка изпълняват най-големите хитове на шведската група под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. Какво може да очаквате, ще разберем от Милица Гладнишка, с която разговаря Таня Любенова.
2: Любимо радио, изобщо БНР, винаги се обръща с отворени обятия към най-различни културни проекти. Например, ще спомена, че нашите песни на моята група Лисицата и Котараците се въртят редовно в БНР и БНР не ги е страх нито от Здравей покойник, нито от Завръщане, нито от Devil Sent Me, нито от ABC. Но продължаваме към акцента, турнето ни с Абба Симфони, Плевенската филхармония и Люси Дяковска. Какво мога да кажа на хората, че това е взрив от енергия. Ако случайно ви липсват витамини, витамин D, B, фолиева киселина, ние с Люси ще ви ги набавим само чрез музика и смях.
3: Както винаги, с уникално чувство за хумор подхождате към всеки един разговор и всеки един досек с публиката. Кажете ни, как се допълвате на сцената с Люси Дяковска?
2: Ами, много е интересно, защото и двете сме лидери по природа, само че тук всяка отстъпва назад в името на хармонията, в името на баланса и в името на доброто представяне. Много добре ни се получават двугласите, спяването, подаването една на друга, а пък да не говорим, аз съм човек на импровизациите, както в пеенето, така и в говоренето, и се оказва, че Люси поема и развива импровизациите по великолепен начин. Самите ние се заливаме от смях на сцената, заедно с нас и хората, и изобщо е много весело и щастливо събитие.
3: Щастлива синхронизация имате помежду си. Кажете ни, има ли песен от програмата, която ви предизвиква най-много като изпълнител и коя всъщност песен на Абба ви е най-близо до сърцето и защо?
2: По принцип, Абба не ми бяха любимата група. Смятах ги за малко по-лековати, пеят само за любов, аз съм по по-страшните неща. Но когато започнах да репетирам, осъзнах, че моята постановка малко се различава от тяхната. И доста трудно се видях, докато започна да пея песните. И всеки път е предизвикателство. Да сменям постановката, трудно е да пееш Абба. Още повече тя да изглежда весела, лека или романтична, или магнетична. Една от любимите ми песни, разбира се, е Фернандо и Чикитита, много-много красиви песни. И другата ми е Money Money, защото е като мюзикъл, парче от мюзикъл, много е артистична, много наситена с драма. Имам си любими песни и цялата програма стана по различен начин. С аранжиментите на Гого Милтиядов по някакъв начин дадохме друг заряд на великите хитове на Абба и така се избистри искрата на Абба. Става абсолютен огън. Много сме работили. Абба, това е програма само с хитове, в прекрасни аранжименти и повярвайте ми, колкото и да сте уморени или ядосани, или пък да се чудите къде да отидете с приятели, елате при нас, защото купонът е сигурен и наистина ще бъде много весело и много танцовално. Когато имаме концерт, публиката винаги скача да танцува и се чувстваме прекрасно. Така че заповядайте на лятното ни турне, следете Абба Симфони, Созопол, Карнобат, Несебър, Поморие, Бургас и търсете ни.
1: Милица Гладнишка беше това. До вечера най-първо е датата в Поморие. Мъни-мъни слушаме сега на оригинала Абба.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Лятното турне на графа гостува в Бургас на 24 юли от 21 часа на сцената на Летния театър. И този концерт ни обещава едно емоционално пътуване през най-обичаните песни на певеца и композитор с един много специален акцент този път — книгата «Графа Лайф». Петима от най-големите фенове на графа имат възможност да спечелят 5 двойни покани за концерта в Бургас. Така обявихме точно преди седмица. Какво трябваше да направите? Да харесате Facebook страницата на БНР Бургас, да тагнете с човека, с когото искате да отидете, и да ни споделите вашия личен топ 3 от песните на графа. Ето че дойде момента и за жребия. Изключително голям беше интереса към тази възможност, която ви даваме, и ето че сега е време моя златен пръст да каже кои ще бъдат петимата късметлии с двойните покани. Първа теглим името на Силвия Драгнева, която ще води Йордан Атанасов, а нейните топ 3 са «Селена», «Давам всичко за теб» и «Всеки от нас». Следващия, който ще има късмета да сподели емоцията от концерта на графа, е Мишо Койчев. С него ще бъде Ани Койчева. Фаворитите му от творчеството на графа са «Заедно», «Ако има рай» и «Давам всичко от теб». Следващото име е Рени Стефанова. Нейните фаворити сред песните на графа са «Давам всичко за теб», «Драма Куин» и «Невидим». Тя е избрала да тагне Гергана Търкаланова. Продължаваме напред с двойна покана номер 4 и тя е за Десислав Дачев, който ще ходи на концерт с Ирина Дачева. Неговите любими песни са «Крадена любов», «Давам всичко за теб» и «Заедно». И остана само още една двойна покана. Тя е за Добрина Яланджиева. Тя ще ходи с Петя Георгиева и любимите й песни са «Давам всичко за теб», «Ако има рай» и «Крадена любов». Със сигурност графа ще ги изпълни на концерта на 24 юли. Своите

0: покани може да получите при нас в радиото на добре познатия ви адрес, улица Филип Кутев 2 в Бургас. Чакаме ви, тук сме. Дочуване от Петя Янакиева, новините в 10 подготвя Свобода Атанасова.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за

0: инвестираме в образование и наука за всички.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Предложение за създаването на сезонна нощна автобусна линия по направлението Бургас, Крайморие и Черноморец, Созопол за следващото лято е постъпило в Общинския съвет на Бургас. Реализирането и ще е от полза за жителите на двете общини Бургас и Созопол, но също и за туристите на Южното Черноморие, смята вносителят. Още информация от Нина Рангелова.
2: През лятото между тези населени места се движат десетки хиляди туристи, хиляди сезонни работници и постоянни жители. Съществуващото автобусно разписание е удобно и с висока честота, но само през деня. Последните курсове са около 20:30 до 21 часа. След този час не съществува никаква транспортна връзка между населените места. В резултат – вечерните и нощните събития. Концерти, фестивали, барове и заведения, с които Южното Черноморие е известно, остават практически недостъпни за хората без личен автомобил. Единствената алтернатива е такси, чиято цена около 60 евро и повече за курс е несъразмерима спрямо билета за автобус – около 3 евро и 50 цента. Така започва своето изложение до Общинския съвет чуждестранен гражданин, който от няколко години живее на територията на община Бургас и ежедневно ползва обществения транспорт. Конкретното предложение е за пилотен

0: проект в периода юли и август 2027 година за петъчните и съботните нощи и в навечерието на официални празници по направлението Бургас, Крайморие, Черноморец, Созопол и обратно. И ако търсенето се окаже ниско, проектът може да бъде прекратен без последствия. Но ако е високо, да бъде продължен и разширен. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: 32-годишна пешеходка е блъсната на Бургаската улица Караезерна в района на паркинг за товарни автомобили на пристанището, съобщи полицията. До инцидента се е стигнало след извършване на маневра на заден ход на влекача с прикачено към него полуремарке, управляван от 49-годишен водач. Жената е с травма на главата, без опасност за живота, прегледана е в областната болница на Бургас и освободена за домашно лечение. Сливен новият пешеходен светофар на булевард Георги Данчев при кръстовището с улица Мур официално влиза в експлоатация от днес след издадено становище на Държавната приемателна комисия, съобщават от общината. Светофарът е разположен на около 30 метра след излизането от кръговото кръстовище на Розова градина. Изграден е с цел подобряване на градската среда и повишаване безопасността на пешеходците. С него беше преместена и досегашната пешеходна пътека, която се намира непосредствено до кръговото движение, а от общината напомнят, че пресичането на пешеходците се извършва след натискане на бутона за заявка. Спектакълът «Къмшичен вятър» гостува в Синеморец. Той ще бъде представен пред публика в известно заведение. Текстът е на Александър Станишева, режисьор Мила Люцканова. Проектът съчетава сценични изкуства, мултимедия и авторска музика, изпълнение на живо, обясни Теодора Коцева, която е част от екипа.
2: Тя също се разказва в нея за четирима персонажи, които обитават едно жилище, по което се появява мистериозно лице. И общо взето става въпрос за отношенията, които имат между си обитателите, така много абстрактно поставен проблемът за самотата, за отношенията човешките и за реакцията спрямо, да кажем, извънредни ситуации. Това е съвременна българска драматургия.
1: Спектакълът ще се играе днес и утре от 20 часа и 30 минути. След него концерт ще има българската група Free Follow Collective. По Южното Черноморие ще се развива купеста облачност, на отделни места е възможно дори да превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от югоизток, който след това ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода около 25, с вълнение на морето до 2 бала. Информация за шофьорите. В Бургас строително-ремонтни дейности по улица Оборище продължават, затова от този час до 16 часа на 27 юли понеделник. Ще има временна организация на движението. Затваря се за превозни средства участъкът от улица Войнишка до улица Пейо Яворов, предупреди общината. Чухте новините на БНР Бургас в 10.
3: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: адреналина съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа, новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Тринайсет нарушения на шофьори на тежкотоварни автомобили са установени за 2 часа на пътя между Ямбол и граничния пропускателен пункт Лесово. Проверките ще продължат и през следващите дни. Още информация от Даниела Костова.
2: Един от камионите е спрян от движение поради сериозна техническа неизправност. Тирът е бил с разкъсани и износени гуми. 12 водачи на тежкотоварни автомобили са санкционирани с фиш за установени технически нарушения. В хода на полицейската акция са проверени 28 тежкотоварни автомобила, като проверките са извършени по метода широко обхватен контрол от съвместни екипи на полицията, автомобилна администрация и областното пътно управление в Ямбол. Специализираните полицейски операции, насочени към спазване на правилата за движение по пътищата, техническата изправност и регистрацията на тежкотоварните автомобили продължава по цялата републиканска пътна мрежа в областта, предупредиха от дирекцията на МВР в Ямбол. За новините, Даниела Костова.
1: След сигнали на граждани, областният управител Дико Диков инспектира строителните дейности върху проблемния пътен участък от Мали Ясна Поляна. Вече има и технически проект за пътя с обща дължина 21 км. По инициатива на заместник областния управител Веселин Анестиев, преди седмица е имало и работна среща с експерти за ремонтните дейности на пътните участъци от Гюльовца до Паницово, до Оризаре и до Сарафово. Определени са и конкретни срокове. За Дюленския проход има 100% финансиране и на 15 август започва полагането на асфалт, съобщи областната администрация. Ремонтът се очаква да приключи до 15 ноември, ако не възникнат нови извънредни обстоятелства. След това строителната техника ще се прехвърли по отсечката Гюльовца-Оризаре. От утре бюрата по труда в страната започват прием на заявление по мярката заетост без бариери. По проекта могат да кандидатстват общини и райони на общини в районно деление, общински предприятия, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявление, но само за наемане на безработни над 55 години. Хора в неравностойно положение, с трайни увреждания и такива над 55 годишна възраст ще получат подкрепа по проекта на Агенцията по заетостта. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. С 4 дати лятното турне ABBA Symphony 2026 на Плевенската филхармония минава през Бургаска област. Люси Дяковска и Милица Гладнишка ще изпълнят най-големите хитове на шведската група под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиадов. Музиката на ABBA е в нов прочит за симфоничен оркестър и поп-гласова, сподели Милица Гладнишка.
3: Трудно е да пееш ABBA, още повече тя да изглежда весела, лека или романтична, или магнетична. Една от любимите ми песни, разбира се, е Фернандо и Чикитита. Много, много красиви песни. Другата ми е Money Money, защото е като мюзикъл, парче от мюзикъл, много е артистична, много наситена с драма. Цялата програма стана по различен начин. С аранжиментите на Гого Милтиадов по някакъв начин дадохме друг заряд на великите хитове на ABBA. Много сме работили. ABBA, това е програма само с хитове.

0: в прекрасни аранжименти.
1: Тази вечер от 19 часа и 30 минути в Абба Симфони гостува на сцената на читалища Просвета в Поморие. Утре от 18 часа и 30 минути концертът ще бъде в читалища Димитър Полянов в Карнобат. На 23 юли от 19.30 е изявата в Артиум център на Себър, а в петък Люси Дявковска и Милица Годнишка ще пеят от 21 часа на амфитеатъра в Созопол. И в края на емисията едно съобщение. До 17 часа днес ще бъде спряно водоподаването на улица Войнишка, засегната и районът от улица Цар Симеон I до улица Асен Златаров. На улица Петко Каравелов, участъка от Цар Симеон до улица Асен Златаров, по улица Екзархиосиф от Цар Симеон до улица Асен Златаров и на оборище от улица Рилска до Пейо Яворов. На посочените места ще се извършва строително-монтажни дейности. В момента се устраняват в Бургас и аварии в района на Морската градина до Флората в бургаския квартал Сарафово на кръстовището между улица Октомври и улица Ради Николов. В град Българово е спряно водоподаването по улица Петко Славейков заради авария на етернитов водопровод. Там ремонтните дейности ще се извършват до 17 часа. По Черноморието ще се развива купесто дъждовна облачност, на отделни места е възможно да превали и прегърми, ще духа слаб вятър от югоизток, който след това ще се преориентира и ще бъде от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, на морската вода около 25, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика.

0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
1: И голямата награда.
2: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
1: Фестивал на виното Бургас.
3: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колеж Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044 66 71 28 и 66 75 52.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 21 юли, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. В бюлетина ще чуете спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Останете с нас!

0: Бурята, която снощи връхлетя Пловдив, е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров след заседание на кризисния щаб в общината. Подробностите от Яница Марова от Радио Пловдив.
1: Много скършени дървета и паднали клони, десетки пострадали автомобили и наводнени подлези. Такава е равносметката след снощната буря връхлетяла Пловдив с обилен дъжд и силен вятър. Най-сериозно е положението в район Централен. Основните проблемни участъци са били булевардите Иван Вазов и Васил Априлов, както и кръстовището на улиците Академик Петър Динеков и Вербешки. Кметът на Пловдив Костадин Димитров.
2: Тази сутрин град Пловдив беше проходим, макар че с малко проблеми по найтито, но по 6 септември, след като премахнахме растителността по уличното трасе, и хотарихме в зелените площи по тротуарите. Днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата им е паднали колични стълбове, осветителни или пък светофарни уредби. Някои от колегите ми са спали.
1: В разчистването, освен екипи на общинските предприятия, се включват още пожарникари и доброволци.
2: Гражданите със собствени коли с лебедки изваждат растителността.
1: Падналите дървета и клони са нанесли щети на много автомобили, но пораженията тепърва ще се описват. Съборена е и антената на кулата на Сахат-Тепе, което прекъсна сигнала на частните радиа, които излъчват на територията на Пловдив. Според кмета Костадин Димитров, за около 15 минути над града са се излели повече от 65 литра дъжд на квадратен метър. Заместник кмета Иван Стоянов добави.
3: Колекторите бяха пълни. Водата извиреше от шахтите, ще се наложи дезинфекция и почистване основно и избиване на улиците.
1: За новините от Радио Пловдив, Яница Марова.
0: Бурята с нощи, която почти цялата територия на област Благоевград обхвана, нанесе сериозни материални щети. Последствията от ураганния вятър бяха затворени пътища, пострадали сгради, автомобили, отпаднали дървета, наводнения и унищожена реколта. Разгоряха се и няколко пожара, а областният управител активира системата BG Alert с предупреждение за опасност от вторична вълна. Обобщение на ситуацията от кореспондента ни Кети Тренчева.
4: 16 пожара са възникнали преди и по време на бурията и ураганния вятър, разразили се с нощи на територията на област Благоевград. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до петричкото село Ръждак. Екипи на пожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха на огъня да стигне до къщите. Разразилата се буря допълнително осложни ситуацията и работата на спасителните екипи. Дъждът наводни района на Зеленчуковата борса в село Кърнал. Къщи горяха в санданското село Склаве и село Марчево, община Гърмен. За щастие няма пострадали хора. Десетки запалвания имаше и на сухи треви и храсти. Всички пожари са потушени в рамките на нощта, съобщиха от регионалната пожарна служба и допълниха, че получените сигнали при тях са били над 80. В Кресна и Струмяни електрозахранването беше прекъснато за часове. Ураганният вятър събори светофарната уредба в центъра на Кресна, а активирало се свлачище с скална и земна маса, затвори за няколко часа Кресненското дефиле. Всички републикански пътища са почистени и проходими, като целият наличен състав на областно пътно управление и пътноподдържащите фирми бяха на терен. Сформирани от местните власти комисии описват щетите от мощната буря. За новините Кети Тренчева.
0: И в Кюстендил аварийни екипи премахаха паднали дървета и отчупани клони след бурята с нощи. Няма нанесени сериозни щети, съобщиха от общината. Подробностите от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: За около половин час над града и района имаше бурен вятър с грамотевици и слаб дъжд. На няколко места възникнали трудни ситуации, каза експертът от общината Ивайло Челъков.
6: Едно дърво беше се счупило на лозински махали, веднага незабавно ги отреагирахме, днеска ще го извозат. Другото, което беше на стрелбищния комплекс в посока Скринино, по същия начин се беше отчупило. Уведомихме РМ Запад. И на Коняво по същия начин беха паднали там от центъра надолу по река Коняск. От ясната страна. Нямаше нещо проблеми някъде, участъци, компрометирани.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проекто бюджета за годината. Вчера изтече срока за предложения между първо и второ четене, като различните опозиционни партии предлагат допълнителни разходи, основно за пътища и църкви, както и за младите родители. Бюджетът е изчислен при дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, а основните критики към проекто закона са свързани с разходната част. Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлович.

Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването на 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди предложението на правителството да се даде разрешение на Съединените щати да разположат във военновъздушната база Безмер до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи с въоръжение и боеприпаси.

0: подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: От Министерски съвет обявиха, че искането, отправено с дипломатическа нота, е военните самолети с цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер за периода от 24 юли до 1 октомври тази година, като целта е осигуряване на подкрепа за операциите на САЩ в Близкия изток.
2: Получихме нота от Американското посолство. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер,
1: заяви премиерът Румен Радев. От опозицията реагираха разнопосочно. От ГЕРБ обявиха, че ще подкрепят предложението, но критикуваха Радев за колебливата му позиция. Критики дойдоха и от Възраждане. От Демократична България поискаха допълнителна информация, за да вземат решение. От Продължаваме промяната също изчакват да се запознаят с мотивите на кабинета. Само ДПС обещаха безусловна подкрепа заради евроатлантическата си позиция. След гласуването в комисията, окончателното решение ще бъде взето в пленарна зала. Очаква се това да се случи още тази седмица. За новините, Мария Филева.
0: Президентът Илияна Йотова днес е на посещение в авиобаза граф Игнатиево, за да се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. Цените на петрола отбелязаха лек спад тази сутрин, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Фючерсите на суровия петрол Брент паднаха с почти 1 долар или малко над 1% и достигнаха 88 долара 26 цента за барел, съобщи Reuters. Размяната на удари между Иран и Съединените щати продължи 10-та поредна нощ. Весела Владкова с подробностите.
3: Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати, твърдят източници пред американския новинарски портал Axios и пред изданието Wall Street Journal. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред Axios. Днес за разговори в Белия дом пристига Жозеф Алун, президентът на Ливан, където в окупиране от Израел южни части, армията е започнала да поема отговорността за сигурността. Това е част от споразумението за изтеглянето на израелските сили и за разоръжаването на проиранската шиитска групировка Хизбула, която обаче категорично отхвърли споразумението и преките преговори на правителството с Израел. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. Техеран съобщи, че е атакувала американска военна база в Кувейт, както и американски военни съоръжения и инфраструктурата на американската компания Amazon в Бахрейн, а друг американски съюзник в региона Йордания е свалила 5 ирански дрона в своето въздушно пространство. Корпусът на гвардейците на Ислямската република заплаши, че докато продължават американските удари в региона, Ормузкият проток ще остане затворен. Вчера проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море, Саденския залив и Арабско море. За новините, Весела Владкова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви мита от 50 на 100 върху широка група стоки, внасени от Канада. От Белия дом подчертават, че мерките са необходими, за да бъде защитен американският бизнес. Подробностите от редактора Мария Петрова.
4: Митата ще влязат в сила след 30 дни и бележат огромна ескалация в търговското напрежение между двете съседни държави, посочва BBC. Засегнатите стоки варират от продукти за бита като вино до индустриални изделия като цимент. Няколко ключови продукти обаче няма да бъдат част от мерките. Сред тях са енергията, минералите от критично значение и рибата. Съединените щати вече поддържат активни мита между 15% и 50% върху стомана, алуминий и мед от Канада. Вашингтон също така начислява 35% върху канадския дървен материал, както и 25% върху автомобилните части. От своя страна Канада има насрещни мита от 25% върху вноса на американска стомана, алуминий и превозни средства. Обявените от Вашингтон налози идват след заплахите на президента Тръмп да наложи мита заради дима и замърсения въздух в американски градове вследствие на горските пожари в Канада. В указите на Тръмп от понеделник обаче не се споменават горските пожари, уточнява BBC. Вместо това Тръмп изтъква неравнопоставеното третиране на американските автомобили.

0: млечни продукти и алкохол. За новините Мария Петрова.
1: Първият пълен работен ден на новия британски премиер Анди Бърнъм започна с новина за намаляване на данъците, докато продължават назначенията в новия му кабинет, в който не липсват изненади. А след разговора на Анди Бърнъм с Доналд Тръмп, Дейли Телеграф пише, че американският президент се надява Съединените щати да продължат да използват британските бази за удари срещу Иран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от октомври, след като Анди Бърнъм обяви, че правителството ще премахне данък добавена стойност. Новият премиер заяви тази сутрин, че въвежда незабавно намаляване на някои данъци, за да помогне за облегчаване на натиска върху разходите за живот за домакинствата във Великобритания. Неговият нов министър на финансите, бившият министър на отбраната Джон Хили, едно от изненадващите назначения, добави, че днешното намаление на данъка върху енергията ще даде на семействата известна свобода за действие по отношение на сметките и ще осигури известно успокоение тази зима. Изненадите с новите имена в кабинета продължиха с назначаването на Уест Стритинг за министър на отбраната. Стритинг, бивш министър на здравеопазването, беше смятан за основен конкурент на Бърнъм в надпреварата за лидерския пост, но той се оттегли и дори подкрепи Бърнъм. Днес новият премиер ще пълни кабинета си. По отношение на външната политика, Анди Бърнъм само часове след като по епоста разговаря с Доналд Тръмп, Владимир Зеленски, Марк Рюте, Фридрих Мерц и Антонио Кошта. Дейли Телеграф пише тази сутрин, че американският президент очаква Анди Бърнъм да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран. Вестникът отбелязва, че американският президент се опитва да оказва натиск върху новия премиер да запази достъпа до базите в Ерфорт и Диего Гарсия, докато засилва военната кампания на Америка в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Трима души са били ранени след пожар на борда на плаващ под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ в Черно море срещу бреговете на Румъния извън румънските териториални води. Румънските власти са евакуирали всички 17 членове на екипажа. Двама от тях са получили изгаряния, третият е с многобройни наранявания, уточнява Джер Прес. Танкерът е пътувал от египетското пристанище Александрия за украинското Рени. В публикация във Фейсбук румънският президент Никош Ордан не изключи инцидента да е част от незаконната агресивна война на Руската федерация срещу Украйна и заяви, че случаят ще бъде разследван. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистът на Левски Оливер Камдем ще участва в традиционното събитие Синя фиеста преди утрешния първи матч с румънския Университатия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Той започва в 17.30, а французинът от камерунски произход ще се появи на среща с тях в 18.45. Титулярният защитник не участва в сутрешната тренировка, а присъствието му в подгряващото събитие означава, че ще пропусне и утрешния двубой, който е от 20.30 на стадион.

шампион Георги Аспарухов. Поредните мачове от пресявките в евротурнирите започват тази вечер без българско участие. Утре, освен Левски, ЦСКА 48 гостува на словашкия Спартак Търнава в Лига на конференциите. А в четвъртък са срещите Карабах ЦСКА София от Лига Европа и АПОЕЛ Тел Авив Лудогорец от Лига на конференциите, който е на неутрален терен в Унгария. От 21:30 футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София ще доиграят срещата си от първия кръг на нашето първенство. Снощи тя бе прекъсната при 0-0 в петата минута заради проливен дъжд. Преди това Славия и ЦСКА завършиха също 0-0, резултатът предизвика недоволство и викове оставка от привържениците на червените, насочени към треньора Христо Янев. Габриела и Стефани Стоеви отстъпиха на старта на престижния турнир по бадминтон в Гуанчжоу, Китай, с награден фонд 2 милиона долара пред японките Рин Иванага и Киена Каниши с 0-2 гейма. Откритото първенство на Австралия по тенис ще въведе дневни ограничения за евтините билети на предстоящия турнир за първи път заради опашките и струпването на хора през януари. Организаторите заявиха, че ще лимитират разпределението на пропуските от 34 щатски долара през първата седмица на основната схема.

0: прогнозата ще разберем от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
1: Добър ден! Над по-голямата част от страната сега времето е слънчево. По-значителни увеличения на облачността има над североизточните райони, където вече започна и да превалява краткотрен дъжд с гърмотевици, а температурите към този час са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен и от 9 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко е по-високо от средното за месеца, през следващите 36 часа ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевични бури, като по-интензивни ще са явленията в западната половина от страната и североизточна България. Очакваме и градушки. Вятърът ще от север и северозапад, слаб до умерен. Максималните температури днес между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. През нощта на северозападната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи с гърмотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в западна България, около централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятърът ще е слаб, северозападните райони ще се ориентира от северозапад и ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гърмотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места. Остава и вероятността за градушки. След обяд от запад облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в западната част от Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат и утре максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. За утре 22 юли Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 25 области от страната, като в областите Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Варна, Бургас и Ямбол предупреждението от втора степен, оранжев код, а в останалите 17 области предупреждението от първа степен, жълт код. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 159 до 158 км посока София е ограничена и изпреварваща талента. Движението е пренасочено в активна талента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението в участъка е пренасочено в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от снощната мощна буря с ураганен вятър и силен дъжд. Бюджетната комисия в парламента ще обсъди на второ четене проектобюджета за годината. Парламентарната комисия по отбрана ще обсъди искането на Съединените щати за разполагането на до 8 самолета цистерни и до 250 военнослужащи в базата Безмер. Цените на петрола спаднаха леко, след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върданова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате.

0: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка, под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие, 22 юли, 18.30, Карнобат и 23 юли, 19.30, Несебър.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкони. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички. We'll be right back.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Четиридесет и седем годишната жена, която бе блъсната от автомобил.

0: бил на пешеходна пътека в района на улица Христо Ботев в Бургас в събота, е починала от нараняванията си. Прокуратурата в Бургас измени обвинението на шофьора в причиняване на смърт по непредпазливост. Предстои мярката за неотклонение на 19-годишния водач да бъде разгледана днес от окръжния съд. До 14 август е отворен за обсъждане проектът на наредбата за водните атракциони, качен на страницата на Министерството на транспорта. Той предвижда затягане на режима при ползването на воден парашут, известен като парасейлинг. Именно при такъв инцидент през август миналата година на южния плаж в Несебър 8-годишно дете загина след падане от височина над 40 метра. Репортаж на Петя Накева.
1: Новите правила предвиждат въвеждането на свидетелство за правоспособност, водач на плавателен съд за лично ползване джет, за всеки, който управлява такова средство извън зоните на организираните атракциони. Самите обособени зони ще има изискване плавателните средства да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта, която да замени досегашните дистанционни системи за спиране. Регламентираните бази се проверяват непрекъснато, проблемът е другаде, посочва пред Българското национално радио концесионерът на плаж край моря Николай Димитров.
2: Това са тези плавателни средства, където излизат от костоянки и пристанища. Наредбата трябва да има текст в тези пасажери, които ползват такива плавателни средства, трябва да бъдат регистрирани.
1: Наредбата сега въвежда ясен регламент за отдаването на джетове под наем за кратки периоди от 15 и 30 минути в зоните извън охраняемите плажове. Относно парасейлинга, деца под 14 годишна възраст ще могат да летят само в присъствието на родител или настойник. От капитаните и екипажите за парасейлинг се изисква допълнителна квалификация. Преминат курси минимум 500 осъществени полета. Петя Янакиева, БНР Бургас.
0: Министерството на образованието и науката предлага националното външно оценяване по български език и литература в 10-ти клас през учебната 2026-2027 година да включва и задачи по история и цивилизации и по философия. Това предвиждат публикуваните за обществено обсъждане проекти на заповеди, по които в едномесечен срок могат да се подават становища. Тестът в 10-ти клас ще включва 22 задачи, от които 18 с избираеми свободен отговор по български език и литература и 4 задачи, ориентирани към обучението по история и философия. Увеличава се и времето за работа от 90 на 120 минути. С 32 цента се увеличава таксата на потребителите на социалната услуга домашен социален патронаж в Болярово, съобщиха от общината. Хората ще заплащат по 1 евро и 60 цента. Причината за промяната е нарастването на цените на хранителните продукти. В таксата се включва прясно приготвена храна с двустепенно меню, което се доставя до домовете на потребителите. Лекции, свързани с развитието на японски език и история, ще се проведат днес в бургаския филиал на Софийския университет. Събитията ще се състоят при вход свободен в културен дом НХК от 18.30. Междувременно във филиала се провеждат и курсове по японски език. Деканът на факултета по класически нови филологии към Висшето училище професор Гергана Петкова.
3: Отворени публични лекции, които са на теми, свързани с историята, с културата, с обществото, с литературата на Япония, така че да имат и повече хора възможност да се докоснат до този далечен изток, далеко източния регион, който винаги се радва на много голям интерес с курсовете по китайски, корейски и японски език. За нас, разбира се, огромна радост, че бихме могли да предложим на бургаската публика различни курсове, които са както езикови, така разбира се и курсове за запознаване с културата на различните страни и народи.
0: Утре от 18.30 часа в дома на НХК ще се състои прожекция на световно известния анимационен филм на Хаяо Миядзаки, Отнесени от духовете. По Черноморието е слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи, има условия за градушки. Вятърът е слаб от югоизток и ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури са между 26 и 30 градуса, на морската вода е 25, вълнението ще бъде около 2 бала. Това бяха новините в 13.
4: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
1: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
0: И голямата награда.
1: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
0: Фестивал на виното Бургас.

0: Сте над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Гледайте Мухи без глави. Неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
2: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Христиан Йорданова. Без топла вода от днес до 20 часа на 23 юли остават всички битови и стопански абонати на Топлофикация Бургас. Информация за близо 60-часовото неудобство е публикувана в сайта на дружеството, както и в социалните медии, а причината е техническа, обясни за общественото радио изпълнителният директор Николай Батлев. Той уточни.
2: Налагането на спирането по подаването към нашите клиенти беше свързано с извършване на ремонтни дейности и подмяна на технологично оборудване от страна на Булгартрансгаз, съответно, нали, Булгаргаз. Това наложи спиране на газоподаването към дружеството и решихме да съчетаем това прекъсване с профилактика и в нашата система. Топлоподаването ще бъде спряно от днес, както казахте, от 8 часа сутринта до 20 часа на 23 четвъртък. След това, в рамките на няколко часа, вече след включването на газоподаването към нас, ще възстановим цяло топлоподаването и ние.
1: Подмяната на технологичното оборудване не е по вина на Топлофикация Бургас, посочи още Николай Батлев. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Община Камено е взела всички превантивни мерки за предотвратяване на пожари през лятото. До момента са станали само 2-3 инцидента, които са били овладени бързо, обясни кметът Желю Вардунски. Един от проблемите, който става, е неокосената растителност в изоставени къщи и в дворове, уточни той.
3: Пуснахме писма до всички собственици на изоставени дворове. Така доста от тях реагираха. Някои не можем да ги открием, опитваме се всякакви изсъхнали треви покрай салата и така нататък да ги премахнем и вътре в населените места. А другото, което правим около Камено, там често стават пожари и буквално влизат в Камено от източната страна. Направихме една 6 метрова просека, която е опожарна, защото там имам доста треви, имаме и дронно време, на време се вдига.
1: Желю Вардунски обясни, че са нужни нормативни промени, за да се разреши проблема с изоставените къщи. В момента първоначалната глоба за собствениците е до 250 евро. Музикален спектакъл «Жълтата подводница» гостува на морската сцена в Царево в рамките на фестивала «Арт Поток». Вокалната група «Бон Бон» и формация «Бион» ще изпълнят песните на Beatles заедно с музиканти на живо. Спектакълът съчетава история и популярни произведения на британската група. Музикалното събитие започва от 20 часа, а достъпът за публиката е свободен. Камерен концерт, озаглавен «Един свят», ще се проведе днес в експозиционен център «Флора». Организатор е Държавната опера в Бургас. Ще бъдат представени произведения на Чайковски, Шостакович и други. Събитието е от 20 часа. Спектакълът «Къмшичен вятър» гостува в Синеморец. Той ще бъде представен пред публика в известно заведение. Текстът е на Александра Станишева, режисьор е Мила Люцканова. Проектът съчетава сценични изкуства, мултимедия и музика, обясни Теодора Коцева, която е част от екипа.
4: Тя също се разказва в нея за четирима персонажи, които обитават едно жилище, в което се появява мистериозно нищо. И общо взето става въпрос за отношенията, които имат помежду си обитателите, така много абстрактно поставен проблемът за самотата, за отношенията човешките и за реакцията спрямо, да кажем, извънредни ситуации. Това е съвременна българска драматургия.
1: Спектакълът ще се играе днес и утре от 20 часа и 30 минути. И информация в края на емисията. Продължават обработките срещу комари на територията на Бургаските езера. От утре дезинфекционната станция отново започва пръскането с помощта на земеделски дрон. Това ще се случва всеки ден от 22 до 31 юли в часовия диапазон от 5 до 10 часа.

0: Това ще се случва всеки ден от 22 до 31 юли в часовия диапазон от 5 до 10 часа. По Черноморието е слънчево, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи. Вятърът е слаб от юго-исток и ще се ориентира от север-северо-запад. Максималните температури достигат 30 градуса, на морската вода е 25, с вълнение около 2 бала. Това бяха новините в 14.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: модерни стори и тенти. Перфектна топло и шумоизолация с корк. За дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Научете повече на kipro.bg.
1: Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манкони. Кузи. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Абба Симфони. Националното турне на Племенска филхармония продължава. Любимите хитове на шведската четворка, изпълнени от двете огнени певици Люси Дяковска и Милица Гладнишка. Под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. 21 юли, 19.30, Поморие. 22 юли, 18.30, Карнобат. И 23 юли, 19.30, Несебър.

0: 13.15 часа следва обобщение на водещите новини до този час, представен от Виргиния Върбанова. Бюджетната комисия в парламента остави непроменени данъчните облекчения за родителите за доходите им през тази година. Те ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците, решиха на второ четене депутатите от комисията, която обсъжда проектобюджета за тази година. От Продължаваме промяната поискаха удвояване на облекчението, от ГЕРБ покачване с 60%. Министърът на финансите Гълъб Донев аргументира решението на управляващите да се запази размерът.
1: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година в края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
0: Депутатите одобриха и закриването на комисията по досиетата, което срещна остра реакция.

0: от опозицията. Аргументите от Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
1: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
2: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
3: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
0: От ДПС също се обявиха против закриването на комисията. Предложението на правителството във връзка с искането от страна на Съединените щати военни самолети цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е законът. Това заяви президентът Илияна Йотова, която заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов и командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев посетиха авиобаза Граф Игнатиево. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
4: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Илияна Йотова.
5: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
4: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
5: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
4: Междувременно попитам дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
6: Всяко едно такова искане, дали е с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахи, тя съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
4: За новините Кремена Данева.
0: Кувейт съобщи, че Иран е поразил няколко електроцентрали и съоръжения за обесоляване на морска вода в страната. Техеран атакува също американски военни съоръжения и инфраструктура на американската компания Амазон в Бахрейн. И Йордания обяви, че е свалила ирански дронове в своето въздушно пространство. Иранските атаки бяха в отговор на американските удари по цели в Иран, които Вашингтон нанесе за 10-та поредна нощ. На този фон се появи информация, че Катар, Египет и Пакистан са изготвили проект на споразумение за 10-дневно спиране на огъня между Иран и Съединените щати. Проучваме предложението и помолихме Израел да не предприема действия, които биха затворили този дипломатически прозорец, е казал представител на американската администрация пред сайта Axios. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
7: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи държавната енергийна компания. Двама души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района, съобщи областния управител. Щети са нанесени на жилищни и обществени сгради в центъра на града. Руските власти забраниха акостирането на кораби в две пристанища на Азовско море, които нямат противовъздушна отбрана. От петък Москва ограничи износа на зърно по море заради зачестилите украински атаки срещу руски кораби и танкери. Вицепремиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броя на убитите и ранените мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година. Регистрирали сме увеличение с 37% спрямо същия период за предходната година и близо два пъти повече от същите данни, отчетени през 2024-та, заяви службата на Върховния комисар по правата на човека. За новините Лилия Димитрова.
0: Министерството на образованието публикува второто класиране за прием в 8-ми

0: клас. Записването на класираните ученици ще бъде на 22 и 23 юли, а обявяването на свободните места за трети етап на 24 юли. Отделно, Министерството на образованието предлага за обществено обсъждане НВО по български език и литература в 10-ти клас през следващата учебна година да включва и задачи по история и цивилизация и по философия, като следваща стъпка от процеса на плавна промяна на националните външни оценявания. Не се предвиждат промени в НВО за 4-ти и 7-ми клас, както и за държавните зрелостни изпити. Мълния предизвика пожар в националния парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дупки Джинджирица на 1400 метра над морска височина. Мястото е трудно достъпно и до него се стига само пеша. Първи до района са успели да се изкачат шестима служители на националния парк, начало с директора Росен Банински. Общо 16 пожара възникнаха с нощи в област Благоевград по време на бурята и ураганния вятър. Най-големият от тях бушуваше в непосредствена близост до Петричкото село Ръждак. Екипи на противопожарната служба, общината и доброволното формирование не позволиха огъня да стигне до къщите. Силният дъжд по време на бурята наводни района на Зеленчуковата борса в село Карналово. В много населени места и по междуселищни пътища и днес продължи разчистването на паднали клони, дървета, свлякла се земна маса. Бурята вчера вечерта в Пловдив е нанесла значителни материални щети по автомобили и сгради. Над 420 сигнала са били подадени към общината и пожарната. Няма пострадали хора, съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров.
1: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хотарихме в зелените площи и по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата им е паднали колични стълбове, осветителни или пък светофарни уредби. Някои от колегите ни са спали.
0: Каза кметът на Пловдив Костадин Димитров. Товарен влак се запали на жп линията между Бойчиновци и Мърчево. Изгоряла дизелов локомотив, няма пострадали хора, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Сигнал за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал следствие техническа неисправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора, съобщих от преслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен графика за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините Любо Андреев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! И към този час, над по-голямата част от страната, времето е предимно слънчево. Купесто дъждовна облачност се развива над североизточна България и планинските райони в Южна. Температурите са от 25 градуса в Добрич, където през последния час преваля краткотраен дъжд с количество 4 литра на квадратен метър, до 34 градуса в Пазарджик и Сандански. По крайбрежието на морето температурите са 27-28 градуса, а по върховете от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но въздушната маса е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като по-интензивни ще са явленията при вечер в западната половина от страната и в североизточна България. Има условия за градушки. Вятъра ще се ориентира от север и северозапад, ще е слаб до умерен. През нощта на северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Централна Стара планина и североизточните райони. Остават условията и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северозападните райони от северозапад ще започне да се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт и ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури, интензивни ще са явленията в източната половина от страната, докато в западните райони ще са на по-малко места, остава и опасността от градушки. След обяд от запад, след изтеглянето на фронта, облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен

0: северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще се понижат и ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението в тунел Кривия на пътя Благоевград Кресна е с повишено внимание и съобразена скорост поради прекъснато електрозахранване. От днес до петък заради премахване на крайпътна растителност е променена организацията на движение между 43 и 47 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно се ограничава преминаването по лентата за изпреварване. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.
4: As many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: над демокрация.
1: Зависими ли сме и от кого? Този въпрос продължава да виси със страшна сила в обществото. 81 години след 9 септември 1945 и 37 години след 10 ноември 1989. Въпросът се повдига всеки път, когато на наша територия се заговори за разполагане на чужди сили. Преди 89-та година бяхме част от Варшавския договор и изобщо не се обсъждаше трябва или не да има съветски танкове на наша територия. Сега обаче сме членове на НАТО и това дали има американски цистерни на летище Безмер, хвърля в спорове политици и граждани. И докато първите са ясни, ще спорят, ще се карат и ще се обвиняват кой защо е подписал това да може да се случи, то се пита някой ще чуе ли гражданите. Защото отвъд политическите спорове, зависими или не, е обикновеният страх на хората дали селото им няма да стане военна цел. И то в случая не само селото, а и страната ни. Припомням, че предложението е за 8 американски самолета цистерни да бъдат базирани на военно летище Безмер. За Българското национално радио кметът Росен Русев заяви, че хората в селото все още не са наясно какво точно означава това да има там позициониране.

0: Рани цистерни и за това ще търси депутати от региона за повече яснота. Някои политически сили като Възраждане вече подготвят декларации. Тепърва очакваме разяснения и от управляващите. Започва точно в 15.21 булевард Демокрации. Звукорежисьор днес е Мариан Райнов. Новините представя Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
1: Звукът на лятото. БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Нашите теми и събеседници до 18 часа. БНР Бургас и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението започнаха превантивна кампания. Ще ви представяме различни мнения и експерти. Как се справят общините и какви проблеми срещат те? На това акцентираме днес в разговора с кмета на Камено Желю Вардунски. Ще остане ли в ареста шофьорът, предизвикал катастрофа на кръстовището до подземната улица в Бургас? Ще разберем от Калина Енчева. Топлата вода е спряна в Бургас поради технически причини. Ще бъде извършена и профилактика. Повече в интервюто на Свободата Насова с изпълнителния директор на Топлофикация Николай Батлев. Среща с Ая Касабова, една от най-успешните български кайтсърфистки. До 18 часа допълваме с коментара на деня, социалните мрежи, спортните новини, културният афиш и трафик информация.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: БНР Бургас и регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението започнаха превантивна кампания в пожароопасния сезон. Целта е да насочим внимание към личната отговорност на всеки и да бъде по-предпазлив и отговорен, независимо дали е в дома си, дали е на работното място. По-голямата част от пожарите възникват точно заради човешка небрежност. Затова в следващите седмици с експертите от пожарната ще напомним колко лесно може да възникне огън на полето, в гората, на вилата или някъде другаде. И как може да предотвратим подобна опасност. Не забравяме и общините, как работят те, какви мерки са предприели. Община Камено е една от тези, които са пострадали през годините много от пожари. Местната администрация полага усилия в тази посока. Тази година в града беше открита изграда на нова пожарна служба. Тя беше реализирана по проект, по който беше осигурено и оборудване. Един от проблемите, които остават, са изоставените къщи с избоялата растителност, чието собственици не се грижат за тях и на практика са пожароопасни. Още сега по този проблем ще чуем от кметът на Камено Жеро Вартонски.
2: Пуснахме писма до всички собственици на тайни дворове. Така доста от тях реагираха. Някои не можем да ги открием, опитваме се всякакви изсъхнали треви покрай салата и така нататък да ги премахнем и вътре в населените места. А другото, което правим около Камено, там често стават пожари и буквално влизат в Камено от източната страна. Направихме една 6 метрова просека противопожарна, защото там имам доста треви. И общо взето имаме дронно време, на време се вдига и се стремим да спазваме така слабите места, които вече сме установили в предишни години, да ги неутрализираме, така да се каже, да ги почистим и да всичко да е нормално.
1: А тези непочистени дворове, от години е този проблем, който стои, има ли някакъв начин да бъде променен чисто нормативно?
2: Ими, да, според мен най-правилно е да се промени законодателно. Тоест, ние сега трябва да търсим собствениците, в много случаи не са един и двама, в много случаи живеят в чужбина, но просто когато се промени законодателно, самите собственици ще знаят, примерно, дал съм пример с Гърция и други държави, че ако не се описат, няма и не се поддържат двора чист, в добро състояние, те законодателно ще ги няма да ги издирваме кой на къде, да му се връчват писма, актове и така нататък, защото ни така много се бавим и в много случаи не можем да установим собствениците или не можем да ги намерим да им връчим писмата, нали? След да. Което правим акт. Значи тези дворове създават абсолютен дискомфорт и на съседите около тях. Знаете, там са змиярници, има хора, които се оплакват, казват, ако пламне къща,

0: 3 метра от съседа. Тръбите в неговия дом са над 2 метра. Това означава, че и те са застрашени също. Те застрашават и всички съседи около тях.
1: Ако така, сега...
0: че това нещо...
1: Ако сега трябва това... да наложите глоба на един такъв собственик, колко е тя?
0: Да. Ами, сега глобата за първо предупреждение е от 100 до 500 лева. След това вече се вдига. Мисля, че беше 500 до 1000. Нали? Вече обърнете го в евро. Нали?
1: Да.
0: Говорим по старите.
1: Сумите са минимални, бих казала, за опасността, която нали, е и което може да се случи.
0: Да. Аз се размещавам от това. Имаш двор. Имаш собственост. Ти притесняваш един двор, поне 3 съседи имаш отстрани. И всички са опасни. Плюс това, в Ливада имахме случаи, влезе от полето, където жени се, мина през едни изоставени дворови, буквално стигна до центъра на селото. И нямаше как да го спрем, защото бяха много високи тревите и вятъра духаше точно в посока към селото.
1: Тъй като споменахте жътвата тази година, по-внимателни ли са земеделците, когато жънат изобщо тази дейност на полето, как върви?
0: Ами, вижте, ние имаме само един случай на пожар в полето, нали, поради техническа причина на комбайн, но поздравявам земеделците за начинът, по който подвежда жътвата. Поздравявам ги заради това, че разбраха. Минали години не беше рядко явление да палят стърнища и така нататък.
1: Кметът на Камено Жаро Вардунски за противопожарните мерки, които са въведени през този сезон. Какво още се прави, ще чуем след минути.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Като част от съвместната ни превентивна кампания с пожарната служба, апелираме да бъдете внимателни къде палите огън. Представяме ви как се справят общините в борбата с пожарите и какви мерки са предприели точно през летния сезон, когато знаете жътвата, земеделците са на полето, тече тази жътва и съответно има различни ситуации, които могат да станат причина за пожари. Чухте преди малко каква е ситуацията в община Камено. Земеделците тази година там са били доста по-внимателни по време на жътва. До сега е имало само един инцидент. Обясни кмет Твърдунски и добави още.
2: Всички го осъзнаха това нещо и вече не го правят. Напротив, даже съблюдават да не да се случи нещо в техните, в земите, които обработват. Много ни помагат с водоноски при възникване на пожари, защото всеки земеделец, знаете, е задължен да има водоноска по време на жътвата, но те след жътвата ги държат пълни с вода. И при всяка необходимост винаги ни съдействат на нас, на пожарната и така. А това е много важно да имаш вода на място, да не мърда пожарната, да спира, когато изсвърш водата, да бяга до най-близкия хидрант, да се връща, когато има водоноски покрани, директно зареждаш пожарната вода.
1: Да. А иначе предполагам всички хидранти са изрядни, проверени са?
2: Значи всички хидранти са изрядни. Работи много по сигурността. Аз ви казах, преди две години имаше един пожар, който буквално малко остана да стигне до метанстанцията, оттам малко остана да влезе и в самото камен. Тогава всички хора, кой къде имаше кофи, маркучи, стехчи, шми, кладенци, пожара беше на ръба на камен. И именно заради това и направихме тази просека, нали? За да направим един защитен вал между линията, от където минават ваковите. Аз не казвам, че от фасове примерно са пали това пространство, но то може да запали от екран на локомотив или на вагон. Но там много често възникват пожари. И така, да говори, борим се, което можем. Имаме много добър отряд доброволчески, които са оборудвани, облякани с всичко. Винаги съдействаме в борбата с пожарите и на пожара. Имаме противопожарен автомобил, имаме автомобил, който е оборудван с тритонна цистерна, с помпа за смучение на вода и за изхвърляне на вода, така че те могат да служат и като водоноски, и като средства за потушаване на, примерно, пожарната минава отпред, потушава големите пламъци, след това вторичните части на пожара минават нашите доброволци до пълното му потушаване.
1: Тоест този проект, който всъщност беше за изграждането на пожарната и за дооборудването, той приключи ли вече?
2: Той приключи проекта, сега ще го условим на сесията на Общинския съвет да предадем водата за 10 години за управление на пожарната. Автомобилът им е готов, вече в камера ще имаме 5 тонен противопожарен автомобил, чисто нов. Имаме наша пожарна, за нея е предвидено помещение в района на пожарната. Тя е на много удобно място, където да се реагират и да се излезат веднага пожарникарите, защото иначе беше в центъра на камера, да. Докато завъртят по улички и така нататък. Сега е до обходния път на камера. По този начин се опитваме правим.
1: Това беше кметът на Камено Желю Вардунски за противопожарните мерки в общината. Следват новините на БНР Бургас в 16 часа. Ще ги чуете от Християна Йорданова.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християна Гданова. Предложението 8 американски самолета цистерни да бъдат базирани на военното летище Безмер среща разнопосочни мнения от местното население. От структурите на партия Възраждане в областта подготвят протестни декларации. Подробности от Даниела Костова.
2: Кметът на селото Росен Русев уточни, че хората все още не са наясно с ситуацията.
3: Повечето хора задават въпроси какво, защо точно в Безмежа, защо ние трябва да бъдем потенциална цел на Иран. Първо съм сигурен, че много хора ще се надигнат по този въпрос.
2: Жителите на Безмер не са на единно мнение по въпроса.
4: Какво е притеснение? Те няма да нападат.
5: Естествено, че има някакви притеснения, свързани с сигурността.
6: Обаче никой не пита.
5: Това е въпрос на държавна политика там. Ще преценят какви са приоритетите.
7: Съгласни или не?
8: Не. Да си хорят у САЩ там, да се спасява.
2: Ясни позиции се очакват и от ямболските депутати.
3: Ако не ме потърсят до края на деня, сигурно ще ги потърся да попитам на какво мнение са те. Биха ли се ангажирали политически да гласуват заради партийната си позиция или по-скоро биха се съгласили с гражданското мнение на избирателния район.
2: За новините, Даниела Костова.
1: Бургаският окръжен съд наложи мярката домашен арест с електронна гривна за проследяване на двамата главни инспектори в Националната агенция за приходите, които бяха задържани след сигнал, че са получили подкуп от 300 евро. Срещу тях е повдигнато обвинение за извършеното престъпление, а прокуратурата поиска да им бъде наложен постоянен арест.

0: Двамата обвиняеми обаче твърдят, че не са взели подкуп и определят случая като постановка. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: Пред адвоката си Петър Димитров двамата обвиняеми главни инспектори в Националната агенция за приходите Николай Николов и Панайот Куюдерлиев са заявили, че случая с поискания и получен подарък от 300 евро от управител на мини-маркет Черноморец е постановка. Те отричат да имат вина, няма доказателства, че някой е поискал дар, заяви адвокат Димитров.
2: Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп. Нищо не са взимали. Тях нищо не е откривано.
1: Къде са открити парите?
2: Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора. За да бъдат белязани, трябва да бъдат прилагани специални разузнавателни средства. Няма такива прилагани.
1: Според прокуратурата, по случая са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за извършеното престъпление от двамата обвиняеми. Слушаме окръжният прокурор Христо Колев.
3: Като събраните доказателства до момента, считаме, че може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, в което са обвинени.
1: Белязани ли са били парите?
3: Няма да коментирам способите, които са използвани. Парите са иззети от служебния автомобил на НАП.
1: До 6 години лишаване от свобода е предвиденото наказание за получаване на подкуп, а престъплението има висока степен на обществена опасност. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: 1300 метра незаконни мрежи са извадени от язовир Мандра при проверка на екипи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. За два дни бяха извършени инспекции по вода с служебни лодки и специализирана техника. В установените мрежи имало 50 кг шаран и 5 кг сребриста каракуда. Инспекторите са върнали рибата във водата. Проверките ще продължат през целия летен период. С 4 дати лятното турне АБА Симфони на Плевенската филхармония минава през Бургаска област. Люси Дяковска и Милица Гладнишка ще изпълнят най-големите хитове на шведската група. Музиката на АБА е в нов прочит за симфоничен оркестър и поп-гласове, казва Милица Гладнишка.
4: Трудно е да пееш АБА, още повече тя да изглежда весела, лека или романтична, или магнетична. Една от любимите ми песни, разбира се, е Фернандо и Чикитита. Много, много красиви песни. Другата ми е Мани Мани, защото е като мюзикъл, парче от мюзикъл, много е артистична, много наситена с драма. Цялата програма стана по различен начин. С аранжиментите на Гого Мелтиадов по някакъв начин дадохме друг заряд на великите хитове на АБА. Много сме работили. АБА, това е програма само с хитове, в прекрасни аранжименти.
0: Тази вечер от 19.30 ще се състои концертът в читалището в Поморие, а утре от 18.30 в Карнобат. По Черноморието утре, около и след обяд, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има валежи, с вероятност за градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода до 25, с вълнение от 2 бала. Това бяха новините в 16.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
6: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: С още от темите на деня и актуалните събития, предложението на правителството във връзка с искането от страна на САЩ военни самолети, цистерни да бъдат разположени в авиобаза Безмер, задължително трябва да мине през решение на Народното събрание, защото такъв е закона, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в авиобаза граф Игнатиево, където тя е на посещение заедно с министъра на отбраната Димитър Стоянов. Йотова беше категорична, че подобно разполагане на самолети не ни прави част от военните действия в Иран. Президентът изрази и надежда скоро отново да има примирие и да не се увеличава конфликта в този район. Тя подчерта също, че по-късно днес екипът и ще разгледа писмото на Демократична България с настояване за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Останете с нас след минути коментарът на деня. Най-обсъжданото днес в социалните мрежи и спортните новини и културният афиш.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Много се радвам на ситуацията с оценката на ресторантите, защото се повдигне въпроса сред самите готвачи и очаквам най-скоро да се оформи едно ядро от тях, с което да се повдигне темата и в Министерството на земеделието и горите и да има нова серия от разговори. Надяваме се този път да доведат до успех, каза в интервю пред Българското национално радио Гергана Кабаиванова от платформата за гастрономически туризъм Пендара. Изненадаме това, че гастрономическа дестинация в София не съществува, а в проблематиката се обсъжда предимно кулинарните аспекти. Оставаме назад този въпрос. В тази екосистема влизат производители за найчи

0: а в проблематиката се обсъжда предимно кулинарните аспекти. Оставаме назад този въпрос. В тази екосистема влизат производители за найчи и храни. Трябва да има решение на този проблем, каза още Кава Иванова, интервю на Веселина Миланова.
1: Няма създадена инфраструктура за достигането на такъв тип продукти до ресторантите. Всеки един готвач, който се опитва да си доставя продукти от местни фермери, се сблъскал с огромната трудност да си получава продуктите всеки ден на време, за да може да ги приготвя и предлага на своите клиенти.
2: Два въпроса. Опитват ли се наистина готвачите? Вие познавате ли такива ресторанти, които действително да правят, да полагат усилия в това отношение, да вземат продукти от български производители, живеещи на близко разстояние?
1: Да, те са шепа готвачи, които наистина го правят от сърце и полагат драконовски усилия, за да го постигнат, защото едно, че са малко тези фермери, които са в района им. Друго, както споменахме, пътя до тях е много труден. Наблюдаваме това явление именно защото няма създадени връзки за директно предлагане на такава храна и към ресторантите, и към пазарите. Има наредба 26, която позволява на производителите на животински продукти да предлагат продукцията си директно на пазара, но тази екосистема, така да я нарека, за директни доставки, тя не е разработена. Все още има голям дисбаланс между търсене и предлагане. Реално тези производители, които излизат на пазара, за да предлагат директно продукция, нямат достатъчно време, за да се справят с цялата с всички задачи, които имат. Дали да бъдат производители, дали да бъдат търговци, маркетьори, изобщо
2: целият този логистиката около пазара.
1: Точно така, да.
2: Може би това, което се идеята за кооперирането, която настоящите управляващи гарантират, че ще развият, би помогнало, защото наличието на един кооператив ще снеме от плещите на всеки отделен земеделец това бреме на логистичните проблеми. Как да опаковам, къде да закарам?
1: Със сигурност това е едно от първите решения, които ще проработят, за да се подобри екосистемата, но това е работа на парче. Ако само с това се търси някакъв резултат, то няма да видим наистина подобрение в идните години.
2: А какво още?
1: Базовото законодателство, което позволява на малките, на микрофермерите и занаечиите да достъпят пазара, то трябва да бъде решено, а там трябва да бъдат коригирани поне два закона. Закона за храните, закона за занаятите и също така закона, който касае пазарите на земеделските производители и пряко фермерските пазари. Тоест, в момента има една много сериозна пречка в закона за храните, в член 26, която изисква удостоверение за въвеждане в експлоатация по закона за устройство на териториите. Тоест, за да регистрираш хранителен обект, ти трябва да имаш помещение със статут за търговия или производство. Това трябва да бъде облегчено по отношение на микропроизводителите.
2: Да преведа на разбираем език. Ако имаш градина и искаш да си продадеш зеленчуците директно от градината, ти трябва да си направиш магазин. Не можеш просто и така да ги продадеш.
1: Да, магазин или цех, за да предложиш една баница на пазара. В общи линии абсурдът е точно такъв. Да, точно такъв. Но разбира се, има решение, което може да сработи и тук можем да приложим подобно законодателство, като това на къщите за гости. Тези регистрации да се управляват и администрират през кметствата и общините, за да може да отпадне това изискване по закона за устройство на териториите, що се отнася до микропредприятията, така да ги наречем, в храните и в туризма. Така че решения има, но трябва и политическа воля от страна на Министерствата на земеделието и храните и на туризма, за да могат да бъдат овладяни тези проблеми.
3: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Предложени са промени, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на минималната работна заплата. Преминава се от календарният принцип към изчисляване въз основа на отработените часове. Тоест, ако сте нает на 4 часа, ще ви се зачитат те, а не ден работа, както е сега. Промените ще засегнат много хора, работници, служители, включително родители на малки деца, хора с трайни увреждания, пенсионери и учащи се, т.е. всички, които работят на непълно работно време. Бурна реакция от несъгласни в социалните мрежи, какви са мотивите на недоволните. Виолета Купенова. Значи депутатите, ако не са в зала, ще се счита, че не са на работа. Виолета Маркова. Това правителство ще затрие всичко, което е останало в България. Жалко, че народа гласува доверие. Направете нещо в полза на работника. Например, това, че когато човек има стаж, а няма години, не може да се пенсионира, да чака годините. Светла Влахова е написала да помислят и въведат, който има нужният и осигурителен стаж, да може да се пенсионира. Жена с 40 годишен стаж и е на 60 години и не може сега да го направи. Радост Петрова, т.е. тези, които са се осигурявали на 4 часа, никога няма да се пенсионират. Дори и да направят възрастта за пенсия, няма да имат нужния стаж. Ани Августинова, по тази логика депутатите нямат и по 2 работни часа на ден да си вземат тогава осигуровките на половина, особено в предишното правителство си ходиха на работа, когато им скимне. Стига с този двоен стандарт. Законите трябва да важат за всички. Николай Колев, тези, които се осигуряват на 12 часа, не на 8 часа, защо една трудова година да не се брои за година и половина? В случая гледам, има 4 такива години, като съм изработил реално 6. Стажа си един и същ, а осигуровките са ми ги взели. Мария Тързиева, а майките на деца с увреждания, които работят като техни асистенти за 4-6 часа, реално работят по 24. Но като цяло

0: Хората с увреждания никога не са били приоритет на никое правителство. Най-добре е да ги няма. Светослав Тихомиров, най-много на много места работят по 12 часа, а ги водят на 8. Какво ще правим там? Димитър Ризов, стига с тези работещи пенсионерки на ТЕЛК. Държавната администрация е пълна с службогонки от миналата ера. Крайно е време да се спре това чудо. Заплата, пенсия и ТЕЛК. Ирена Кънчева, значи на тези неможачи в парламента, които работят по няколко часа, трябва да им се плаща на час. Спрете привилегиите, Руми Георгиева, що за глупост тези, които работихме по времето на сивата икономика и за да имаме някакви доходи, се хващахме на 4 часа или дори без осигуровки. Сега какво да правим? Забравихме ли онези години, господа, когато ние работихме за стотинки, а вие трупахте милиони?
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Спорт.
1: Шампионът Левски София ще играе срещу Пирин Разлог в първия кръг на новото първенство по волейбол за мъже, отреди тегления днес жреби. Също в първия кръг един срещу друг ще се изправят бургаските Деспорт и Нефтохимик 2010, както и столичните Слави и ЦСКА. Сезонът в България ще започне с турнира за Суперкупата. Левски София, Локомотив, Авия Пловдив ще играят в едната полуфинална среща, която е повторение на финала от последния сезон. Тогава сините триумфираха с този трофей. В другата двойка на полуфиналите носителят на купата Нефтохимик се изправя срещу четвъртият в първенството за 2026 година ЦСКА. Мачовете ще се проведат на 17-18 октомври в зала Левски и София. Ето ги всички двубои: Левски София срещу Пирин Разлог, Деспорт срещу Нефтохимик, Локомотив Авия срещу Монтана, Славия срещу ЦСКА, Черноморе, Варна, Дунав, Русе, Берое, Стара Загора ще играе срещу Металург, Перник. Футболен клуб Ботев Пловдив привлече централният защитник Марвин Зенгер, 193-сантиметровият бранител е деветото попълнение в лятната селекция. Защитникът има солиден опит в германския футбол с екипите на Санкт Паули, Дийсбург и други. През последните два сезона е част от състава на полския Стал Мелец, където има общо 53 мача във всички турнири. Първата ракета на България в женския тенис Елизара Янева отпадна на старта на турнира на клей в Палермо, Италия. Поставената под номер 8 българка отстъпи пред представителката на домакините Федерика Орджези с 7-5-6-7 за 2 часа и 19 минути игра. Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира в Китай. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки за 47 минути на корта. Преди този турнир сестрите участваха на турнир в японската столица Токио, където записаха 2 победи и достигнаха до четвърт финалите.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Морето привлича културата през лятото и се оказва най-добрата сцена за актьори и певци. В Бургас, Поморие, Созопол, Лозенец и Сеноморец тази вечер има арт срещи. Петя Янакиева ще ни разкаже за тях.
2: Един от най-очакваните български филми на годината – «Жени извън употреба». За първи път ще бъде представен пред бургаската публика в рамките на Бургас International Film Fest. Прожекцията е от 19.30 в културния дом на НХК. Филмът на режисьора Александър Косев разказва историите на четири жени, намиращи се на различен етап от живота си. Публиката ще има възможност да се срещне с част от творческия екип. Специални гости ще бъдат Александър Косев, сценаристката Нели Димитрова, продуцентът Николай Орумов, който е от Бургас, както и актьорите Юлиан Вергов, Александра Костова и Мартин Методиев. Актьорския състав допълват Владимир Пенев, Силвия Лулчева, Обена Павлова и Елена Атанасова. Лентата е заснета изцяло в Бургас. От 18.30 в Морското казино, отново като част от програмата на фестивала, е срещата с кинокритика и изследовател Мирела Василева, която ще представи книгата си «Скандинавското кино. Теми и мотиви». Експозиционният център Флора в Бургас е домакин на първото събитие от програмата с камерни концерти на Бургаската опера. Музикалната вечер е озаглавена «Един свят» и събира на сцената сопраното Нона Кръсникова, мецосопраното Мария Юрковская и пианистката Яна Маринова. Началото е в 20 часа. Програмата включва камерни произведения и дуети от творчеството на Чайковски, Шостакович и Габриел Фуре. Поморие тази вечер от 19.30 Абба Симфония гостува на сцената на читалище Просвета. Един проект на Плевенската филхармония, в който Люси Дяковска и Милица Гладнишка изпълняват най-големите хитове на шведската група под диригентството на Найден Тодоров и Георги Милтиядов. Милица Гладнишка, слушаме.
3: Моята постановка малко се различава от тяхната и доста трудно се видях, докато започна да пея песните, и всеки път е предизвикателство. Трудно е да пееш Абба. Още повече тя да изглежда весела, лека или романтична, или магнетична. Една от любимите ми песни, разбира се, е «Фернандо» и «Чикитита». Много, много красиви песни. И другата ми е «Мани Мани», защото е като мюзикъл с аранжиментите на Гого Милтиядов. По някакъв начин дадохме друг заряд на великите хитове на Абба.
2: Созопол на Летния театър от 20.30 часа е концерт-спектакълът «Една парижка история» на Разградската филхармония. Музиката, словото и театъра се преплитат в завладяващ разказ, представен от актрисата Деляна Хаджиянкова. Той ще пренесе зрителите сред булевардите на френската столица в света на великите шансони. В спектакъла участват сопраните Валентина Корчакова, Русица Метаниева и тенорът Марио Николов. Актьорска игра и музика съчетава спектакълът «Къмшичен вятър». Той ще бъде представен в Синеморец, а популярно заведение ще се превърне в театрална сцена от 20.30 часа. Теодора Коцева, която е част от екипа, допълва.
4: Тя също се разказва в нея за четирима персонажи, които обитават едно жилище, което се появява на стариозно изкуп. И общо взето става въпрос за

0: решението, което имате на вече обитателите, така много абстрактно поставен проблемът за самотата, за отношенията човешките, Юлиан Стоичков Юлски. Град Еста Касетофон и е композитор на всичките музикални изпълнения, които се случват по време на театъра. Веднага след пиесата ще има концерт на Free For All Collective, в който той участва.
1: Режисьор на спектакъла е Мила Люцканова, автор на текста е Александра Станишева. Фестивалът Арт Поток продължава в Лозенец от 19 часа в Хасиенда е срещата с писателката Рене Карабаш, която нашумя с дебютния си роман «Остайница». Той влезе в краткия списък на престижната награда Международен букър за преводна литература. Рене Карабаш пише и стихове, работи и за киното и театъра. Разговорът до вечера ще води Георги Тошев.

0: Адреналино съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
4: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
3: И голямата награда.
4: Ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
3: Фестивал на виното Бургас.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
7: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с обзорните новини на БНР Бургас, представени от Християн Йорданова. Малко по-късно днес Бургаският окръжен съд ще реши дали да пусне под домашен арест 19-годишния Николай Асенов. В събота той блъсна на пешеходна пътека 47-годишна жена от Сливен, която след това почина от нараняванията си. Според защитата на Асенов, деянието е по непредпазливост и не заслужава мярката за държане под стража. Той учи първа година в Бургаския свободен университет и работи, и нямало опасност да се укрие или извърши ново престъпление, каквито са доводите на прокуратурата, посочва още защитата. Община Сливен търси план Б за финансиране на ключови инфраструктурни проекти на стойност над 16 милиона евро, след като държавният бюджет за 2026 година предвижда отпадане на целевите средства. Кметът Стефан Радев обяви, че общината е готова да прибегне до дългосрочен кредит, информира Стоян Радев.
2: Заради липсата на подписани споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, остават под въпрос проекти за близо 10 милиона евро за водния цикъл в селата Крушаря и Гаврилово, както и 6 милиона за благоустрояване на сливенските квартали. В тази връзка местната власт разглежда възможността за тегляне на общински дълг, обяви кметът Радев.
3: Дългосрочният кредит на община Сливен към момента е около 10 милиона. Ние имаме таван, който можем да ползваме като дългосрочни кредити, и сме на една трета от този таван. Тоест, ние спокойно по законови изисквания три пъти може да увеличим.

0: този дълг, който имаме. Времето е подходящо за това, от гледна точка на ръста на цените, който наблюдаваме сега и това, което очакваме да се случи следващите години с тази политика на дефицити и тегляне на заеми, най-вероятно ръста на цените ще продължи и ще се захранва, така че е изгодно в момента да увеличим тавана на кредита, който ползваме и да изпълним тези проекти.
1: Освен това, общината трябва да предвиди около близо милион за дофинансиране на проекти за саниране, които няма да приключат на 31 юли. От Сливен, Стоян Радев.
2: Без топла вода от днес до 20 часа на 23 юли остават всички битови и стопански абонати на Топлофикация Бургас. Информация за близо 60-часовото неудобство е публикувана в сайта на дружеството, както и в социалните мрежи, а причината е техническа, обясни изпълнителният директор Николай Батлев.
3: Налагането на спирането на подаването към нашите клиенти беше свързано с извършване на ремонтни дейности и подмяна на технологично оборудване от страна на Булгартрансгаз, съответно Булгаргаз. Това наложи спиране на газоподаването към дружеството и решихме да съчетаем това прекъсване с профилактика и в нашата система. Топлоподаването ще бъде спряно от днес, както казахте, от 8 часа сутринта до 20 часа на 23 четвъртък. След това, в рамките на няколко часа, вече след включването на газоподаването към нас, ще възстановим нацяло топлоподаването и ние.
2: Подмяната на технологичното оборудване не е по вина на Топлофикация Бургас, посочи още Батлев. Община Камено е взела всички превантивни мерки за предотвратяване на пожари през лятото. До момента са станали само 2-3 инцидента, които са били овладени бързо, обясни кметът Желю Вардунски. Един от проблемите, който става, е неокосената растителност в изоставени къщи, уточни той.
4: Съгнете това до всички собственици на тайни дворове. Така доста от тях реагираха. Някои не можем да ги открием, опитваме се всякакви изсъхнали треви покрай салата и така нататък да ги премахнем и вътре в населените места. А другото, което правим около Камено, там често стават пожари и буквално влизат в Камено от източната страна. Направихме една 6 метрова просека, противопожарна, защото там имам доста треви. Имаме и дрон, време се вдига.
2: Желю Вардунски обясни, че са нужни нормативни промени, за да се разреши проблема с изоставените къщи. В момента първоначалната глоба за собствениците е до 250 евро. Община Болярово предприе дейности по почистване на общинската пътна мрежа с цел ограничаване на риска от пожари през летния сезон, съобщиха от администрацията. Почистени са четвъртокласните общински пътища, премахната е избоялата растителност край пътните платна. От общинската администрация призовават хората да бъдат отговорни в пожароопасния сезон. Спектакълът «Къмшичен вятър» гостува в Синеморец. Той ще бъде представен пред публика в известно заведение. Текстът е на Александра Станишева, режисьор е Мила Люцканова. Проектът съчетава сценични изкуства, мултимедия и музика. Спектакълът ще бъде представен днес и утре от 20 часа и 30 минути.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: По Черноморието утре около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има валежи с вероятност за градушки. Ще духа слаб вятър от югоизток, който постепенно ще се ориентира от запад, северозапад и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, на морската вода до 25 с вълнение от 2 бала. Това бяха новините в 17.
5: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Дебат. Демокрация.
1: Второто класиране за гимназиите беше публикувано днес. Отдъхват си хиляди семейства, защото вече предполагам, че имат яснота къде ще учат децата им. Какво обаче се случва с образованието в гимназиите? В план приема за 2026-2027 две трети от обявените места са за професионално образование. В същото време, за цялото десетилетие вече, страната ни не може да постигне 10% обхват на учениците от професионално гимназии в дуална форма на обучение. Едва 9 на 100 от новоприетите ученици в професионални училища през настоящата учебна година ще се обучават в сътрудничество с бизнеса. Това показва изследване на Института за пазарна икономика. Според анализа, страната ни силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху икономиката. Делът на дуалното обучение нараства изключително бавно и далече от мащабите, които могат да повлияят върху качеството на образованието. Дори при най-популярните професии дуалното обучение често обхваща малък дял от приема. Анализът на института показва, че в готварство, например, едва около 8% от учениците ще се обучават чрез работа, а в ресторантьорство и кетеринг под 9%. Подобна е ситуацията и в IT сектора, въпреки значителния ръст на приема. Останете с нас след минути, за да чуете каква мярка получи шофьора, който предизвика тежка катастрофа до подземната улица в Бургас. Ще ви срещнем с една кайтсърфистка, една от най-добрите в страната. Ая Касабова се казва тя. Но преди това ще ви кажем до кога и защо няма топла вода в Бургас.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: В Бургас топлата вода за всички битови и стопански абонати на топлофикационното дружество е спряна от днес до 23 юли в 20 часа. Причината е техническа. В рамките на този период ще бъде извършена и годишната профилактика на топлопреносните съоръжения и оборудване. Това обясни изпълнителният директор на дружеството Николай Батлев, с когото разговаря Свобода Атанасова.
2: Налагането на спирането по подаването към нашите клиенти беше свързано с извършване на ремонтни дейности и подмяна на технологично оборудване от страна на Булгартрансгаз, съответно на Булгаргаз. Това наложи спиране на газоподаването към дружеството и решихме да съчетаем това прекъсване с профилактика и в нашата система.
3: Както стана ясно, спирането е от 8 часа тази сутрин. В какъв период няма да има топлоподаване?
2: Топлоподаването ще бъде спряно от днес, както казахте, от 8 часа сутринта до 20 часа на 23-ти четвъртък. След това, в рамките на няколко часа, вече след включването на газоподаването към нас, ще възстановим цяло топлоподаването
3: и да, и всичко ще бъде възстановено.
2: Информацията е обявена както и в нашия сайт, така и в фейсбук страницата ни, на пространството, в интернет пространството също. Да не се притесняват. Ако имат запитвания, могат да звънат и на нашите обявени телефони, за да получат разяснение.
3: Защото малко по-рано преди това, предходния месец, доколкото си спомням, излезе от вас информация, че няма да се налага да има профилактика на съоръженията. Сега се оказва, че ще има такива.
2: Да, така беше не действителност, но предвид ситуацията, че газоподаването към нас е спряно, решихме да я съчетаем с липсата на газ и извършването при нас на някои ремонти.
3: А прецедент ли е това спиране?
2: Ами, не е прецедент. Това са си технологични подмяна на технологично оборудване, което се налага изключително рядко от страна на Булгартрансгаз. Така са избрали момента.
3: Това... Лошото е обаче, че това са все пак близо 2 дни и половина ли се пада без топла вода?
2: Така е, съжалявам за неудобството, което причиняваме и на нашите клиенти.
3: Но както разбрахме, не е по ваша вина.
2: Да.
1: Неудобството по време на профилактиката и подмяната на технологичното оборудване ще бъде за сметка на потребителите.

0: жителите, които близо 60 часа няма да имат топла вода. Чухте позицията на изпълнителния директор на Топлофикация Николай Батлев.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

кръстовище вътре в самия кръг. Допреди малко също имаше кола, тя вече е изтеглена и съответно движението се освободи, но е натоварено цялото кръгово в момента и тези, които са влезли и пътуват по Стефан Стамболов, са образували една много дълга колона преди кръстовището, така че бъдете внимателни, имайте малко повече търпение. Ще преминете през него колона, съответно и преди другото кръгово на входа на града, на Вехити, там във всяка една посока в момента има изчакващи автомобили. Много коли и задръстване и на другото кръгово на КАТ, малко преди него от пътния възел се е образувала дълга колона. Няма нужда да казвам, че в момента и на Трапезеца има много автомобили и трафика там започва още от Владимир Надлез, надлеза на Владимир Павлов, съответно и там трудно се преминава. Поглед сега и към Меден рудник, там обаче трафикът е малко по-разреден, много бързо може да преминете и през Чаталджа, и през Кръговото, за да стигнете до

0: има в момента и по Булаир, и по Демокрация, и съответно се е образувала дълга колона от автомобили, която изчаква на светофара на хотел Космос и след това много бавно ще се придвижате към окръжна болница.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Арт Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Бургаският окръжен съд реши да остави в ареста 19-годишният Николай Асенов, който късно в събота блъсна на пешеходна пътека на улица Христо Ботев в Бургас, 47-годишна жена от Сливен, която по-късно почина. Обвинението е преквалифицирано в причиняване на смърт по непредпазливост. Калина Енчева с подробностите.
2: Според държавното обвинение, подсъдимият може да се укрие или да извърши ново престъпление и настоя за задържането му под стража, макар че разследването е още в начален етап и тепърва предстоят експертизи. До момента са разпитани свидетели и изгледани са няколко видеозаписи от мястото, където стана катастрофата. От тях било видно, че момчето, което е с една година стаж зад вулана, а управляваната от него кола била изключително мощна, пренебрегва правилата за движение, държи се рисково и агресивно на пътя. Според прокурора, деянието е с висока степен на опасност. Нарушаването на правилата за движение особено сериозно посегателство. Щастлива случайност е, че няма други пострадали. Той демонстрира рисков начин на управление още преди пешеходната пътека, като това води до извода, че може да извърши ново престъпление, каза прокурора в зала. Предстои автотехническа експертиза, а пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. Адвокатът на Асенов, Пламен Найденов, представи доказателства, че той е студент първи курс в Бургаският свободен университет, работи лятото, живее при родителите си в поморийското село Гълъбец и нямало никакво основание да напусне страната и да се укрие зад граница. Имал за една година като шофьор едва два фиша,
3: които не съответстват на да имат някаква високо завишена степен на обществена опасност, да го определят като опасен индивид или пък като системен нарушител на пътя.
4: А с каква скорост се движил той?
3: Не мога да ви кажа, колкото знаете вие, толкова знае аз.
5: От видеото мога да
3: изглежда. Не мога да кажа какво е
4: изглежда. А той какво ви казва?
3: Значи между желаното и действителност са различни неща.
4: Да, така е, но той какво?
3: Не мога да ви кажа какво ми е обяснил. Няма как да ви кажа какво ми е обяснил, защото той в момента все още се дава сметка за някои неща, които се случват. Изцяло отрицателно. Това е младо момче. Аз би го характеризирал и като дете, нали, въпреки...
4: Добре, дете, но то се качва на мощна кола, все пак.
3: За съжаление, вече не правят коли, които не са мощни.
4: Да, разбирам,
3: аз също се притеснявам, както всеки има деца, аз също имам деца.
4: Но тази кола извънредно мощна е на 19 години без никакъв опит почти.
3: Ами, една година опит е много и малко. Аз твърди, че не е имало достатъчно опит също, но в края на къщата те имат децата съвсем различни, младите шофьори съвсем различни усещания за можене и за властната автомобил.
2: Според защитата, мярката за задържане по стража била твърде крайна и тежка за подсъдимия. Адвокат Найденов даде за пример решение на апелативния бургаски съд, според което шофьора на тир, който причини смърт на автомагистрала Тракия, бе пуснат под домашен арест с проследяващо устройство и няма логика Асенов да му бъде наложена по-тежка мярка, а именно задържане по стража. Според адвоката, позовавайки се на видеозаписите, пешеходката, а именно загиналата, е извършила нарушения, тъй като се движила назад, а не както е по закон. Пресичала е на така наречената прекъсната пешеходна пътека, която е продължение на тротуара, и при липса на работещ светофар, както е било в събота, преценката е на пешеходеца дали да премине. Самата пострадала се е колебаяла и се вижда, че се движи назад няколко крачки. Движението на пешеходците по закон може да е само напред. Те дори не могат да спират на пътя. Само заради това исканата мярка е прибързана, каза в зала адвокат Найденов.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сребърната медалистка от световното първенство по кайт сърф Ая Касабова се срещна с деца в кайт клуб Бургас. Тя е третата най-добра в дисциплината Big Air. Това е най-доброто класиране в историята на България досега. Днес Ая сподели своя опит. Какво е да се състезаваш под адреналин и очаквала ли е да постигне подобен успех? Чуйте в интервюто на стажант-репортера Ева Калайджиева.
2: Със сигурност не съм го очаквала, много се надявах и цялата работа, която полагам през сезона и заради това, но не съм го очаквала. Но въпреки това съм много доволна от факта, че се случи.
3: Какво точно представлява дисциплината Big Air?
2: Big Air се стремиш да се качеш възможно най-високо и най-екстремен трик да направиш, т.е. най-техникално сложно трик на най-голяма височина.
3: Колко работа и тренировки стоят за това отличие?
2: Безумно много, честно казано. Цяла година се тренира. Кайта нямаме сезон. Има състезания от януари до декември, така че като цяло не спират тренировките.
3: А каква подготовка се изисква, за да бъдеш добър кайтсърфист?
2: Като цяло само каране на кайт, защото в други спортове помага ОФП, някакви подобни неща. В кайта е супер важно просто да прекарваш възможно най-много време на вода и това е единственото, което рано ми помага на мен за прогрес.
3: А какво е чувството да си във въздуха?
2: Чувството е уникално като цяло, не мога много да го обясня, трябва всеки да го пробва за себе си.
3: А кое е най-трудното нещо в този екстремен спорт?
2: За мен най-трудното е да мога психически да се абстрахирам и да не ме е страх. Все пак е екстремен спорт и особено в състезание караме на доста екстремни условия. И е трудно понякога да можеш да излезеш от зоната ти на комфорт и просто да се пуснеш.
3: Адреналина помага ли по време на състезание или по-скоро пречи?
2: Определено помага адреналина, помага ти да се фокусираш, да мислиш само за това, което правиш в момента. В момента, който почнеш да мислиш за други неща, вече си се пребил като цяло.
3: А ти имаш ли екстремна случка от състезание, която така те е разклатила?
2: За радост нищо прекалено екстремно да чукам на дърво, но съм виждала много случаи и мой приятел си счупи реброто на това състезание, просто защото вятъра е много нестабилен и трябва да се внимава. Защото много често се случва и в състезание, просто точно от адреналина да се пуснеш и да се хвърлиш за нещо, за което не си готов и тогава се случват най-лошите неща.
3: А ти по какъв начин запазваш самообладание?
2: Най-вече благодарение на треньора ми. Той е с мен на плажа през цялото време и ми говори и на него му вярвам на 100%, че знае най-доброто за мен и това, което трябва да направя. И просто правя това, което той ми каже.
3: А харесва ли ти да сърфиваш тук в Бургас? Добри ли са условията тук за кайтсърф?
2: Със сигурност са добри. Обикаляла съм много и света, но Бургас не е лошо място. Особено в България нямаме други спотове. Нямаме няколко езера, но те не са много приятни, така че със сигурност бих казал да.
3: А какви са професионалните ти бъдещи планове като спортист?
2: Искам да стана световен шампион. Възможно най-скоро. Но имам време така или иначе.
3: Да, следващия ми въпрос е за какво мечтаеш, но предполагам това е част от мечтата ти.
2: Да, точно така. Знам, че имам още доста работа и съм много доволна от този резултат, защото ми показа до някаква степен, че съм готова и че е възможна тази цел. Така че продължавам да тренирам и се надявам скоро да се случи.
1: Ая Касабова е само на 15 години, а вече има редица успехи зад гърба си в кайтсърфа. Световната титла, както чухте, е нейната следваща цел. Това бе всичко за днес. Предаването Булевард Демокрация. Приятна вечер от нашият екип. В 18 започват новините на Националното радио.
4: Модерни штори и тенти. Перфектна топлоизолация с корк за дома, офиса и вилата. Това прави Кипро вече 33 години. Вижте повече на kipro.bg.

0: Гледайте "Мухи без глави", неприлично смешната комедия на Теди Москов. Три семейства търсят лек срещу скуката във Франция. Дали изневерите ще се окажат решението или ще получат специална рецепта за щастие? Гледайте на 22 юли от 20 часа в Летен театър Бургас. Билети на касата на часовника или на телефон 0894-898-098.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага палитра от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност: педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности: електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 20.
0: 24-26 юли от 16 до 21 часа Експо Център Флора се превръща в фестивал на виното.
2: Над 500 вина, неограничени дегустации и за всеки ваучер за пътуване на стойност 100 евро.
0: И голямата награда —
2: ръчно рисувана бутилка или кашон шампанско.
0: Фестивал на виното Бургас.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 21 юли, вторник, накратко. Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йотова. Нивото на река Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Следват подробностите по тези и други новини. Вече 5 час бюджетната комисия в парламента работи по второто четене на проектобюджета за годината. Депутатите започнаха работа по преходните и заключителни разпоредби, където практически са приходните и разходните мерки, с които трябва да бъде постигнат дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Репортаж на Марта Младенова.
2: С бавно темпо и спорове по почти всеки текст, депутатите решиха, че данъчните облекчения за родителите ще се запазят за малко над 300 евро на дете. От Продължаваме промяната и ГЕРБ имаха предложения за увеличаването им. Първото за удвояване, второто 60%, но от финансовото министерство опонираха.
3: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово.
2: Увеличаването им. Първото за удвояване, второто 60%, но от финансовото министерство опонираха.
3: Данъчното облекчение вече е ползвано авансово от лицата и промяна в размерите за 2026 година. В края на годината ще доведе до увеличаване на административната тежест за работодателите, чрез които е ползвано това авансово облекчение за данъка на доходите на физическите лица.
2: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев. Много остро от опозицията реагираха на практическото закриване на комисията по досиетата. Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ.
4: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
5: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
6: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
2: Сериозна дискусия предизвика и нивото на заплащане на държавните служители, както и намаляването на субсидията на вероизповеданието, аргументите на ДПС.
7: Като според нас субсидията, която досега беше 20 лева, не е 7,7 евро, държим да бъде превалутирано правилно и да стане 10,23 евро и според нас точно сега не е време да се пипат субсидиите на основните вероисповедания в България.
2: Очаква се бюджетите на здравната каса и държавното обществено осигуряване да бъдат обсъдени утре на второ четене в пленарната зала, а държавният най-вероятно ще влезе за обсъждане там следващата седмица. Припомням, че цялостната фискална рамка е изчислена с недостиг от близо 7 милиарда и 200 милиона евро и възможност за цялата година да бъде изтеглен нов дълг за 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
1: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. По темата Мария Костова.
8: На есен или най-късно през януари-февруари ще има протести, ако управляващите не променят политиката си по доходите, за това предупреди главният икономист на КТ Подкрепа Танас Кацарчев в интервю за Българското национално радио.
9: Ще има засилено присъствие по площадите. Едно е, премахваме ангажименти. Примахме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения. Нали, цялото това налива вода само в една мелница. Ядосани хора. Няма как на теб да ти увеличават задълженията и да не ти пипат правата адекватно на увеличените задължения.
8: И КТ Подкрепа и КНСБ са против заложената в проекта на държавен бюджет за 2026 година отмяна на действащия механизъм в Кодекса на труда за определенето на минималната работна заплата като 50% от средната. Според Кацарчев, разговорите по нов механизъм трябва да продължат и тя да се обвърже с издръжката на живота.
9: Господин Радев каза, че август месец ще предложи вариант на методика, по която се изчислява адекватната минимална работна заплата. Такава за сега не ни е предложена.
8: Кацарчев смята, че чистата минимална заплата за 2027 година трябва да е поне 750 евро при 620 евро и 20 цента сега. И двата синдиката не са съгласни и с това с разпоредби на бюджета да се променя начинът на изчисляване на трудовия стаж. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов заяви пред депутатите, че съгласно решение на Конституционния съд от 2021 година, промяната в Кодекса на труда чрез преходните разпоредби на Закона за бюджета нарушава Конституцията.
10: С закон за бюджета, който има временен характер, обикновено една календарна година, в случая 5 месеца, променяте основен закон, какъвто е Кодекса на труда, който касае уреждането на трайни обществени отношения. Вие нарушавате в момента Конституцията. Не можете с преходни заключителни разпоредби да променяте Кодекса на труда. Трябва да го пуснете за обществено обсъждане.
8: Омбудсманът Верислава Делчева призова между първо и второ четене на държавния бюджет да се преразгледат предложените промени в Кодекса на труда. Според нея подобни промени не трябва да бъдат приемани в рамките на бюджетната процедура, защото засягат трайни институти на трудовото законодателство и имат пряко отражение върху основни трудови и социални права на гражданите. За новините, Мария Костова.
1: Заместник омбудсманът Мария Филипова настоява за проверка на поскъпването на услугата дялово разпределение за клиентите на Топлофикация София. Подробностите от Виргиния Върбанова.
11: Заместник омбудсманът Мария Филипова изпрати писмо до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов с настояване да бъде извършена проверка във връзка с увеличението на цените за услугата дялово разпределение за предстоящия отоплителен сезон за клиентите на Топлофикация София. Повод за сезирането е публикуването

0: На 16 юли на съобщение на интернет страницата на Топлофикация София с новите цени за услугата. При сравнение с действащите цени се установява значително увеличение на редица услуги, предоставени от търговците за дялово разпределение. В писмото се отбелязва още, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която според последните данни на Националния статистически институт за месец юни тази година е 5,4%.
1: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужещи във военновъздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Подробностите от репортера Мария Филева.
2: При представяне на проекта за решение министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че доклад на военното разузнаване показва, че няма пряка заплаха за националната сигурност на България. След многото въпроси на депутати по темата, той уточни.
3: Анализа, който сме получили, заключава, че рискове принципно винаги има, но пряка заплаха за националната сигурност няма.
2: Министър Стоянов обвини предишните управляващи, че са излагали, че военните самолети, разположени на гражданското летище Васил Левски в София от февруари до юни тази година, са участвали в учение.
3: Като министър на отбраната имам доста до всички документи в Министерството на отбраната, моите качески документи няма. Тоест учение не е имало. И тук е момент да ние да говорим истината пред българското общество.
2: Бившият външен министър Георг Георгиев от ГЕРБ отговори.
4: В нотата, довело до тяхното присъствие в началото на годината, ясно се говори за усилено предно присъствие на НАТО във връзка с учение. То вие ли трябва да кажете, че партньорите лъжат, заблуждават, манипулират, или да признаете, че сега ситуацията е различна?
2: По време на дискусията обаче от думите на министър Стоянов стана ясно, че американската страна все още не е взела окончателно решение дали ще одобри авиобаза Безмер и как ще организира логистиката си.
3: От американска страна има Advanced Team, който в момента е на летище Безмер и в момента прави оценка за възможността на тези самолети да бъдат там. Сега очакваме от тях окончателната оценка. По какъв начин те ще се осигурят гориво, това не е ангажимент на Министерството на отбрана.
2: Очаквано от ДПС потвърдиха пълната си подкрепа за решението, а от Възраждане отрицанието си. Ивайло Мирчев обясни, че е гласувал въздържал се, защото не са приели искането му за изслушване на ръководителя на военното разузнаване.
5: Няма как да подкрепим нещо, което най-малкото не знам какви са истинските рискове за страната.
2: Един депутат от Прогресивна България, Иван Димитров, също гласува въздържал се. Причината – притесненията на жителите на Ямбол. Министър Стоянов обяви, че в петък ще бъде в Ямбол, за да се срещне с кмета от областта и да отговори на въпросите им. За новините Мария Филева.
1: Разполагането на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на посещение

0: съобщение в авиобаза граф Игнатиево. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Ако парламентът вземе решение за разполагането на самолети цистерни в базата Безмер, това не ни прави част от военните действия в Иран, изтъкна Иляна Йотова.
2: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Доколкото разбирам, отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
1: Трябва да видим точно какви са и исканията извън контекста на нотата, посочи също Йотова.
2: Защото си спомняте, че само преди няколко месеца служебния кабинет трябваше да удължи престоя на самолетите на Софийското летище, тъй като едно от условията на другата страна беше и дерогацията за Лукойл. Нека да видим сега какви са резултатите от дискусията и ще направим своята преценка.
1: Междувременно попитам дали страната ни има нужда от противоракетни системи Patriot и дали ще поискаме от наш съюзник да бъдат разположени у нас, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че това не се налага и че пряка заплаха няма.
3: Всяко едно такова искане, дали с политически, дали с политико-военен характер, трябва да лежи първо на оценка на риска. Такава оценка на риска и на заплахите аз съм поискал още вчера и съм получил още вчера от подчинената ми служба, служба военно разузнаване. В отговор на това мое искане е записано, че към момента, разбира се, рискове съществуват, но пряка заплаха за националната ни сигурност няма.
1: За новините Кремена Данева.
0: Иран засилва военния натиск в Близкия изток 2 седмици след подновяването на конфликта с Съединените щати. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в Бахрейн, а Йордания съобщи, че е прихванала 2 вълни от ракети и дронове. Ескалацията се отрази и на пазарите. Цените на петрола се повишиха с близо 2%. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
4: Йеменските съюзници на Иран хутите обявиха, че ще блокират пристанищата на Саудитска Арабия, което би хвърлило световните енергийни пазари в още по-голям хаос, след като Ислямската република блокира ключовия Ормузки проток. 2 петролни танкера, превозващи саудитски суров нефт за Азия, обърнаха курс в Червено море днес, след заплахите на хутите. Междувременно, Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала и спряла 2 неподчиняващи се петролни танкера, опитващи се да преминат през Ормуз, който Техеран е блокирал. Все още не е ясно как хутите биха приложили блокадата на саудитските пристанища, а петролните пазари отбелязаха леко облекчение, въпреки заплахата от страна на иранския съюзник срещу най-големия износител на суров петрол в света. Йорданските въоръжени сили съобщиха, че са пресекли 5 ирански дрона, последвани от 3 ракети, в 2 вълни от удари, които не са причинили жертви или щети. По-рано иранската армия съобщи, че е нанесла удари по американски обекти в Кувейт и Бахрейн, включително системи за противовъздушна отбрана, радарни инсталации и административни сгради. След смъртта на най-малко 3 американски войници през последните няколко дни, в понеделник Съединените щати започнаха нова серия от удари срещу Иран, за които заявиха, че са насочени към по-нататъчно отслабване на иранските военни способности, използвани за атакуване на търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Междувременно, ливанската армия съобщи, че израелски войски са открили огън в близост до ливански войници, разполагащи се в зоната, от която Израел трябва да се изтегли съгласно споразумението, подписано от Съединените щати. За новините, Мерин Тенев.
0: И към другата гореща точка. Русия атакува и тази нощ украинска петролна инфраструктура и жилищни райони. Москва отчете известно нормализиране на пазара на горива след въведените ограничения заради украинските атаки срещу руски рафинерии и танкери. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
5: Русия атакува трети ден поред газопроизводствени съоръжения на Нафтогаз в североизточната украинска Харковска област, съобщи Държавната енергийна компания. 2 души пострадаха след комбинирана атака по Одеса и района. Водоснабдяването в Черноморск е временно спряно, съобщи областния управител. Руските власти забраниха кораби да акостират в незащитени от противовъздушната отбрана райони от ключов зърнен коридор в Азовско море. Корабоплаването в Азовско море, през което минава 1/4 от руския износ на зърно, беше ограничено от петък след украински атаки срещу танкери и други търговски кораби в района. Вице-премиера Александър Новак отчете известно нормализиране на пазара на горива в Русия, но подчерта, че в редица райони ситуацията остава сложна. На този фон ООН съобщи, че броят на убитите и ранени мирни жители в конфликта между Русия и Украина е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година. През първите 6 месеца на 2026 цивилните жертви

0: действие с 37% повече в сравнение с същия период на миналата година и са двойно повече в сравнение с данните от 2024. Увеличението се дължи на две основни причини. Първата – употребата на балистични ракети с голям обсег, а втората – ударите с дронове и планиращи бомби в районите на фронтовата линия.
1: Заяви Даниел Бел, върховен представител на организацията в Украина. За новините Лилия Димитрова.
2: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови, достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях. Канадският премиер Майк Карни остро разкритикува новите вносни мита, като ги определи като пряко нарушение на търговското споразумение между Съединените щати, Мексико и Канада. Според него те ще увеличат разходите на домакинствата, особено в САЩ. Карни допълни, че Канада е готова да се ангажира интензивно, за да разреши нерешените въпроси с Съединените щати, цитирам, във взаимна полза за нашите граждани. Съединените щати остават основен търговски партньор на Канада, а въведените мита вероятно ще имат отражение както върху канадските производители, така и върху американските потребители. За новините от САЩ, Светослав Козловски.
2: Във Великобритания Анди Бърнам, който вчера встъпи в длъжност като премиер на мястото на Кир Стармър, днес проведе първото заседание на новия кабинет. Денят започна с новина за намаляване на данъци в опит за облегчаване на разходите за живот на британците. От Лондон Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам заяви пред министрите още на първото заседание на кабинета, че те трябва да бъдат част от правителство, ориентирано към разходите за живот и да дадат на хората усещането, че помощта идва. Той каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стармър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хили като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Тритинг като министър на отбраната. Анди Бърнам днес разговаря за първи път с първия министър на Шотландия Джон Суини и според наличната информация отхвърлил призивите на шотландското правителство за нов референдум за независимост. Очаква се Бърнам най-скоро да посети Шотландия, Северна Ирландия и Уелс за обсъждане на въпроси, свързани с справянето с разходите за живот. По повод на първия разговор на Анди Бърнам с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Дейли Телеграф писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. Бърнам разговаря с още много други чуждестранни лидери, сред които и Зеленски, на който обеща безусловна подкрепа на Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Мълния предизвика пожар в национален парк Пирин. Огънят е локализиран в резервата Байови дубки Джинджирица, в труднодостъпен район, до който се стига само пеша. Шестима служители на парка са достигнали първи до мястото. Бурята с нощи причини общо 16 пожара в област Благоевград. Най-сериозният беше край Петричкото село Ръждак, където огнеборци и доброволци не допуснаха пламъците да достигнат къщите. Продължава разчистването на паднали дървета и свлачища. Сериозни материални щети нанесе стихията и в Пловдив. Подадени са над 420 сигнала, но пострадали хора няма.
5: След като премахнахме растителността по уличното трасе и я хотарихме в зелените площи и по тротуарите, днес тя да бъде максимално вдигната. Много от местата имаме паднали колични стълбове, осветителни или светофарни уредби. Някои от колегите ми са спали.
2: Това съобщи кметът на Пловдив Костадин Димитров. Корабоплаването по Дунав е затруднено заради ниските води. Два кораба са заседнали край Сомовит и Загражден, съобщават от Агенцията за проучване и поддържане на реката в Русе. Подробностите от Ася Пенчева.
6: Продължителното засушаване и горещото време в Централна Европа и по целия водосборен басейн на река Дунав са причини за критичното маловодие, което от своя

0: страна затруднява корабоплаването, поддържането на природните паркове и ползването на вода от реката. Фарватерът е с намалени габарити в района на островите Белене, Вардим и Батин и се налага корабите да се изчакват при преминаването на участъците, а някои от тях и да се претоварват. По данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, в момента са измерени изключително ниски нива в целия българо-румънски участък.
1: Сега се намираме в началото на този сух, бих го нарекал, период и истинските рекорди може би ще ги очакваме в края на август до средата или до края на септември, в зависимост от метеорологичните условия. Характеризираме 2026 като най-ниската стойност към тази година сред разглежданите години, но и с най-продължително задържане на водни нива под ниското корабоплавателно регулационно ниво, което е плюс 76 см за най-критичния участък, района на Свищов.
0: Това каза изпълнителният директор на агенцията инженер Евелин Занев и поясни, че се работи усилено за преодоляване на трудностите, като се удълбочава речното легло, определят се нови траектории на корабоплавателния път и се поставя гъвкава инфраструктура, баржи извън фарватера, които да насочват течението и наносите и така да подпомагат естественото удълбочаване. Вероятността от пълно спиране на корабоплаването е голяма както поради ниското водно ниво, така и поради икономически неефективното превозване на товари с по-малка тежест. Прогнозите за следващите дни са тази неблагоприятна тенденция да се запази. От Русе, Асипенчева.
2: Бургаският окръжен съд наложи домашен арест с електронна гривна на двамата главни инспектори от НАП, задържани по сигнал за получен подкуп от 300 евро. Прокуратурата настояваше за постоянен арест, а срещу служителите вече са повдигнати обвинения. Те отричат да са взели подкуп и определят случая като постановка. Подробностите в репортажа на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
3: Пред адвоката си Петър Димитров, двамата обвиняеми главни инспектори в Националната агенция за приходите Николай Николов и Панайот Куюдерлиев са заявили, че случая с поискания и получен подарък от 300 евро от управител на мини-маркет в Черноморец е постановка. Те отричат да имат вина, заяви адвокат Димитров.
4: Според тях това е някакъв вид постановка, защото за първи път виждаме някой да си е свършил работата и да му се предлага подкуп.
5: Защо са ги взели тези средства?
4: Нищо не са взимали. В тях нищо не е откривано.
3: Къде са открити парите?
4: Под седалката в служебния автомобил бяха намерени някакви парични средства, но това е служебен автомобил, който се ползва от много хора.
5: Лицата казват, че става въпрос за белязани пари обаче.
4: За да бъдат белязани, трябва да бъдат прилагани специални разузнавателни средства. Няма такива прилагани.
3: Според прокуратурата, по случая са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано предположение за извършеното престъпление от двамата обвиняеми. Слушаме окръжният прокурор Христо Колев.
6: Като събраните доказателства до момента, считаме, че може да се направи обосновано предположение, че двамата обвиняеми са извършили престъплението, в което са обвинени. Няма да коментирам способите, които са използвани. Парите са иззети от служебния автомобил на НАП.
3: До 6 години лишаване от свобода е предвиденото наказание за получаване на подкуп, а престъплението има висока степен на обществена опасност. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Дизелов локомотив изгоря при пожар на товарен влак между Бойчиновци и Мърчево. Няма пострадали хора. Подробностите от кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
7: Сигнал за пожар е подаден днес 2 минути след 12 часа. Товарна композиция, движеща се по линията от Бойчиновци към Мърчево, е била теглена от 3 локомотива, 2 електрически и дизелов. Дизеловата мотриса е била втора зад електрическия и в нея е възникнал пожар. Огънят е тръгнал следствие техническа неизправност генератора. Пламъците са обхванали кабината на машиниста. На място са изпратени 2 пожарни автомобила. Огънят е потушен към 13 часа и 45 минути. Няма пострадали хора. Съобщих от пресслужбата на полицията в Монтана. Унищожени са 12 акумулатора в дизеловия локомотив и товара във вагона след него. Заради инцидента бе нарушен график за движение на влаковете между Бойчиновци и Мърчево. За новините, Любо Андреев.
2: Илиан Христов представя спортните новини. Добър вечер!
8: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем ще пропусне утрешното гостуване домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос.

0: Двамата се оплакват от контузии, като по същата причина няма да играе нападателят на съперника Асад Алхамулави. Мачът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георги Аспарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 замина за Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Футболният Лудогорец е близо до привличането на сирийския национал Айха Мусу, който играе като централен защитник в белгийския Шарлеруа, пише местната преса. Трансферната сума за 26-годишния Усу ще бъде между 3 и 4 милиона евро. Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас обвини ФИФА в унищожаване на футболната индустрия и призова президента Джани Инфантино да подаде оставка. Тебас започна атаката си на фона на спекулациите, че турнират през 2030 година ще се състои частично в Испания и броят на отборите ще бъде увеличен от 48 на 64. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингъм. Селекционерът на мъжкия ни волейболен отбор Джан Лоренцо Бленджини оцени представянето на нашите в Лигата на нациите като добро, въпреки че те не успяха да се класират за финалния турнир в Китай. Според него тази годишното издание на Лигата е било по-силно, а нашите са записали една победа повече. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записа средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6 на 1 и 6 на 2. А Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4 на 6 и 3 на 6 от германеца Макс Реберг.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, през по-голямата част от деня и над по-голямата, и през над по-голямата част от страната, беше предимно слънчево и горещо, но от северо-запад приближава студен атмосферен фронт и през следващото денонощие предстои съществена промяна на времето и температурите. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България, около Стара планина и в североизточните райони. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб, в северо-западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще се усилва. Утре фронтът ще премине през страната. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, ще има и градушки. За тези райони за утре в сила оранжев предупредителен код, а за останалата част от страната предупреждението е от първа степен жълт код. В западните райони валежите утре ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен, временно силен, северо-западен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24. По Черноморието утре около и след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, ще има и градушки, ще духа слаб вятър от юго-исток, около и след обяд ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усилва. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 23-25 градуса. По най-северния участък около 19 градуса. В четвъртък ще преобладава слънчево време с купеста облачност около и след обяд. По-значителна ще е над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е от север-северо-запад, малко ще отслабне и ще бъде слаб до умерен. Дневните температури още ще се понижат и в повечето места ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще се развива купесто дъждовно облачност.

0: облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за шофьорите слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничение на скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства е над 12 тона. В участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци по-етапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос по-етапно се пренасочва до посочено в една лента. Пропускателния режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко. Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и 250 военни на летище Безмер. Това няма да ни направи част от военните действия в Иран, увери президентът Илияна Йотова. Нивото на Дунав е рекордно ниско. Новият премиер на Великобритания премахва ДДС от сметките за ток на домакинствата. Американският президент Доналд Тръмп въвежда нови мита от 50% върху канадския внос. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерим Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече. Знаковият оркестър на Италия, Джузепе Верди ди Салерно, за първи път в България с най-доброто от Верди. 7 август, Стара Загора, Летен театър. 8 август, Велико Търново, Крепост, Царевец. 9 август, Варна, Летен театър. 10 август, Бургас, Летен театър. 11 август, Пловдив, Античен театър. 12 август, София, Зала България. Чуйте автентичното италианско изпълнение на музиката на Верди под диригентството на прочутия маестро Гуидо Манко. Билети в мрежите на Eventim Grabo и Golden Sands Tickets. С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.

Jasenko Kuše. Na scenata още Комениковий, Криско, Милица Гладнишка, Ильо Сидяковска, Асембла Течки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Говорителят на иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
1: Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багаи призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоизточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви днес, преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер, и допълни.
2: Дебатите са утре и утре ще видим как ще гласува правителството на България.
1: Тази вечер парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините, Мерим Тенев.
0: Българското външно министерство е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на Съединените щати на летище Безмер, съобщиха от ведомството. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
3: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта, възможно най-скоро, повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
0: Предложението за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, тъй като това изисква законът. Това заяви президентът Иляна Йотова пред журналисти в авиобаза Граф Игнатиево.
4: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
0: Най-малко трима души загинаха, а повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщиха местните власти. Пожар обхвана 7 етажа на 9-етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. Синдикати и работодатели влязоха в остър сблъсък по темата, която противопостави и политическите сили, информира репортерът Марта Младенова.
5: Социалният министър Наталия Ефремова обясни, че трябва да има по-адекватен механизъм за договарянето на минималната работна заплата.
6: Затова е нужно и е най-добре, ако може социалните партньори най-сетне да седнат на една маса, да направят опит за постигане на съгласие върху критериите, с които изчисляваме минималната работна заплата.
5: Според Любослав Костов от КНСБ, докато текат преговори, този текст трябва да съществува иначе.
7: Това е служебна победа за бизнес. С 3 на 0.
5: Костов поиска и срок.

0: в който бизнесът и синдикатите да се договорят.
1: Вие да ни кажете какъв срок, защото ако ни дадете безсрочно, още 20 години няма да се разбереме с капитала.
2: Аз не съм някакъв капитал, нали? Аз съм човек, както и Чичо Скруче, паток, не гърне с златни монети. Така че с мене, поне лично, мисля, че е учудващо лесно човек да се договори за почти всичко, нали, с малки изключения.
0: Отговори Боян Митракиев от КРИБ. Механизмът беше въведен, когато Асен Василев от Продължаваме промяната беше министър на финансите и затова сега го защити като работещ и довел до намаляване на бедността и покачване на заетостта.
3: Наистина смятам, че най-разумното е да остане да работи този текст, защото само след 2 месеца ще трябва да определите минимална работна заплата за 2027. И няма как тя да бъде същата като тази за 2026.
0: Владислав Горанов от ГЕРБ оцени управлението с участие на Продължаваме промяната и коментира механизма за определяне на минималната заплата.
4: И в едно време, в което беше ситуацията малко като изблик на буря по време на лудост, се гласува. В нея няма никаква икономическа логика, тя не отговаря на нито един европейски регламент или директива.
0: Бюджетната комисия продължава работата си по преходните заключителни разпоредби в бюджета, след което ще се върне и към основните текстове. За новините Марта Младенова.
5: Протести на есен или в навечерието на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
6: Ще има засилено присъствие по площади. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения.
5: Илиан Христов със спортните новини. Добър вечер!
7: Добър вечер! Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за утрешното домакинство на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за утрешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило Натан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси е избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти. На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете, Локомотив Пловдив, привлече американския гард Остин Петерсън. 24-годишният баскетболист пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс, където през изминалия сезон записва средно 21 точки на матч. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4-6 и 3-6 от германеца Макс Реберг. Белгийцът Ремко Евенепол спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 21-километровото индивидуално бягане по часовник между Евиян и Тонон Лебен. Евенепол изпревари с 28 секунди Тадей Погачар и съкрати преднината на словенеца в генералното класиране на 4 минути и 32 секунди.
5: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер! Към този час значителна е облачността над Западна България. Интензивни краткотрайни валежи с грамотевична дейност има на места в югозападните райони. В останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 19 градуса в Перник, Кюстендил и Дупница до 30 в Хасково. В столицата температурата сега е 21 градуса. Относителната влажност на въздуха 70%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще ще се понижава. През нощта над северозападната половина от страната ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията, главно в Западна България около Централна Стара планина. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб от северозапад, в северозападните райони ще се усилва. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северозапад на югоизток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната, за където за утре в сила предупреждение от втора степен оранжев код, а в останалата част от страната предупрежденията от първа степен жълт код. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд и облачността от запад ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северозападен вятър и с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури утре ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
9: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Най-добрата музика от вчера и днес по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Намерете ни на bnr.bg. Would you take

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвежда редица ограничения заради очаквани рекордни температури днес. УЕФА наказа ЦСКА заради хулигански прояви на феновете в турнира Лига Европа. Следват подробности за тези и други новини. Бюджетната комисия одобри на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата. В същото време отпадна, с обещанието да бъде временно, идеята за таван на възнагражденията на ръководителите на публични дружества. Заседанието на комисията продължава и в момента, информира репортерът Марта Младенова.
1: Различни предложения за по-високи майчински, за по-високи данъчни облекчения за родителите и други бяха отхвърлени. Но решението за прехвърлянето на функциите на Държавната комисия по досиетата към Държавна агенция архиви бе прието, въпреки острия отпор на опозицията.
2: Докато комисията по досиетата още не е проверила правителството, правителството казва, ние ще я закрием.
3: Господин Донев, както се казва, добре би било държавна сигурност да е в архивите, ама още не.
4: Прехвърлянето на дейността към Държавната агенция архиви всъщност е един вид някаква несвойствена дейност за тази агенция, която се занимава, както знаем, със съвсем друг род дейност.
1: Думи на Мартин Димитров от Демократична България, Асен Василев от Продължаваме промяната и Теменушка Петкова от ГЕРБ. 2 милиона евро бяха намерени от бюджета на Народното събрание за ремонта на паметника на връх Шипка по предложение на Здравко Марков от Прогресивна България.
5: Целият проект е за 8 милиона, като тази година общата сума е 3 милиона 150 хиляди и за следващите години 1 741 милион и 400 хиляди евро и през 2029 2 милиона и 200 хиляди евро.
1: Управляващите поеха ангажимент, че отпадането на идеята за таван за заплати на ръководителите в публичните дружества е временна. Константин Проданов, председател на бюджетната комисия.
6: Когато водих дискусията днеска по-рано с Министерството на икономиката, предложих нещо такова. Те казаха, че нямат готовност да назовем, защото не знам дали става дума за 1, 2 или 5, 6 предприятия. Те затова помолиха за малко време, за да не избудем очи вместо да изпишем вежди.
1: Припомням, че финансовата рамка за годината е изчислена при дефицит от 5,7, което прави приблизително 7,2 милиарда евро, а през цялата година може да бъде поет общ нов дълг от 10 милиарда и 100 милиона евро. За новините Марта Младенова.
0: И още за работата на ключовата бюджетна комисия, депутатите отхвърлиха предложенията на опозицията за двойно увеличение на таксите и за забрана на рекламата за хазарт. По време на заседанието те одобриха допълнително облагане на специфичен сегмент от сектора. Слушаме заместник министъра Людмила Петкова.
7: Да, предложението, което е за увеличаване на таксите, звучи много добре, но всяко увеличаване, преди да се вземат мерки за ограничаване на сивия сектор, означава прехвърляне на играчи от легалния към нелегалния пазар.
0: Петкова поясни, че около 40% от хазарта е нелегален. Заместник министърът на финансите каза още, че в министерството се подготвя цялостна промяна в закона, а Венко Сабрутев от ПП, който е сред вносителите на идеята за много по-строги ограничения при рекламата в хазарта, реагира остро.
8: Как можахте през преходни и заключителни разпоредби да промените кодекса на труда, а не може през преходни и заключителни да сменим закон за хазарта и да спрем рекламата на хазарта? Айде стига с това лицемерие!
0: Протести на есен или в началото на следващата година, това прогнозират от КТ Подкрепа, ако не бъдат преразгледани политиките по доходите и спорни промени в трудовото законодателство. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
9: Ще има засилено присъствие по площади. Едно е, премахваме ангажиментите, премахваме за ръст на работните заплати в някои сектори, замразяваме майчинство и социални обезщетения, увеличаваме осигурителните плащания, без да пипнем осигурителните обезщетения.
0: Каза Кацарчев в предаването 12 плюс 3 на Българското национално радио. Говорителят на Иранското външно министерство предупреди България да не позволява на Съединените щати да използват територията и за военни операции срещу Иран. Поводът – искането от страна на Вашингтон за разполагането на до 8 американски самолета цистерни в база Безмер. Подробности от редактора Мирим Тенев.
10: Говорителят на Иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това,

0: което той описа като, цитирам, агресия и военни престъпления, според иранските държавни медии, цитирани от Reuters. Багие призова България да не се превръща в, цитирам, съучастник на агресорите и нарушителите на закона, съобщават още иранските медии. След американското искане, българското правителство обяви, че възнамерява да разположи американските самолети във военната база Безмер на около 260 км югоисточно от София, но че ще поиска одобрението от парламента. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в Безмер и допълни.
1: Ще видим как ще го съобрази на България.
0: Парламентарната комисия по отбрана одобри разполагането на до 8 американски самолета цистерни и до 250 военнослужащи във военно-въздушната база Безмер. Предвижда се те да бъдат дислоцирани там от 24 юли до 1 октомври. Решението беше подкрепено от 11 депутати, един гласува против, а двама се въздържаха. Съединените щати и Иран засилиха ударите си, след като временното споразумение за прекратяването на огъня, подписано преди месец, се провали, което повиши вероятността от връщане към пълномащабна война. За новините Мерин Тенев.
2: Българското министерство на външните работи е получило нота от посолството на Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолетите цистерни. В документа е била представена позицията по този чувствителен за Иран въпрос. Мира Стефанова с още информация.
3: България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник Съединените щати, подчертават от външното ни министерство. Оттам уточняват, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. Страната ни изразява надежда двете страни в конфликта, възможно най-скоро, повторно да се ангажират с деескалация. България призовава за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, което да сложи край на конфликта. За новините, Мира Стефанова.
2: Разполагането на самолетите цистерни трябва задължително да бъде одобрено от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в трета авиобаза.
4: Аз лично се надявам скоро отново да има примирие, да не се увеличава още повече конфликта, да не се разширяват бойните действия. Отново ще бъдат самолети цистерни, които няма да извършват каквито и да било действия в българското въздушно пространство. Но все пак аз ще изчакам и дискусията и решението на българския парламент, там където му е мястото този въпрос да бъде решен.
2: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Олександър Сирски. В пост в Телеграм и в вечерното си видеообращение Зеленски благодари на Сирски за ролята му в защитата на Киев през първите дни на войната, както и в други военни операции. Факт е, че Олександър Сирски постигна резултати в отбраната на Киев, в офанзивата на Харков, в операцията в Курск. Благодаря на Сирски и на всеки от нашите войници за силните фронтови позиции, каза Володимир Зеленски. Президентът предлага Михайло Драпати да заеме мястото на досегашния главнокомандващ. До момента Драпати ръководеше така наречените обединени сили, т.е. управлението на различни военни групировки при осъществяването на операции, а преди това беше начело на сухопътните войски. Уволнението на Сирски идва само дни след отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, което предизвика серия от протести в страната. В изявлението си Зеленски заявява, че Федоров ще получи, цитирам, достойна позиция да отговаря за технологичния компонент на страната. А най-малко трима души загинаха, повече от 10 бяха ранени при руска атака с управляеми авиационни бомби срещу украинския град Запорожие, съобщават местните власти. Пожар избухна в 7 от етажите на 9-етажен жилищен блок. Руското министерство на отбраната съобщи, че е поет контрол над населено място в Харковска област и са нанесени удари по военна инфраструктура в пристанищния град Одеса. В Великобритания Анди Бърнъм, който встъпи в длъжност като премиер на страната на мястото на Кир Стармър, проведе първото заседание на новия кабинет. Той обяви намаляване на данъците. От Лондон предава Веселин Пълнов.
5: Анди Бърнъм каза, че правителството трябва да разгледа всички възможни начини за намаляване на разходите за живот и помоли всички ръководители на ведомства да разгледат начините, по които могат да дадат своя принос. В този контекст и първата

0: мярка на правителството, а именно премахването на данък добавена стойност върху енергията, така че сметките за ток ще бъдат намалени средно с 45 паунда годишно от 1 октомври. Кир Стърмър иначе допълни кабинета си, в който има някои изненади. Става дума най-вече за назначаването на бившия министър на отбраната Джон Хили като министър на финансите и на бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг като министър на отбраната. По повод на първия разговор на Анди Бърнъм с политик от чужбина в лицето на Доналд Тръмп, Дейли Телеграф писа тази сутрин, че американският президент очаква премиера да позволи на Съединените щати да продължат да използват британските военни бази за удари срещу Иран, докато Вашингтон засилва военната си кампания в Близкия изток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Американският президент Доналд Тръмп въведе нови достигащи до 50% мита върху широк спектър канадски стоки. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Новите налози са наложени в съответствие с рядко използвана разпоредба от закона за митата от 1930 година и ще влязат в сила 30 дни след подписването. Засегнатите категории включват моторни превозни средства, алкохол, млечни продукти и редица други стоки, от вино до хокейни стикове и цимент. Те ще се прилагат независимо от действащите търговски споразумения между Съединените щати и Канада. Според Националното обществено радио на Съединените щати, администрацията на президента Тръмп посочва като мотив защитата на американската индустрия, докато канадското правителство определя действията като икономически натиск в момент, когато страната се бори с тежки горски пожари и последиците от тях.
1: В Гърция температурите се очаква да достигнат до 43 градуса на сянка в започналия вече ден. За мерките и ограниченията слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
3: Министерството на труда издаде забрана за работа на открито от 12 часа на обяд, като заплаши с глоба всички работодатели, които нарушават забраната. Спира се също предоставяне на храна за вкъщи. В обществения транспорт се движат само влакове и автобуси с климатици. От пълна забрана е влизане на хора и автомобили в гори и паркове в райони с висок риск от пожари, като Солун и Халкидики. Термокамери отчетоха температури на асфалта от 70 градуса. На островите в Егейско море се очаква много високи температури, придружени с силен сух вятър. Затварят всички археологически паметници на открито в сряда. Министерството на здравеопазването издаде препоръки туристите да избягват стоени на плажа, дори и под чадъри в обедните часове. С увеличени медицински екипи са туристическите райони. Общините осигуриха климатизирани зали за всички, които не могат да си осигурят охлаждане на домовете. Възрастни хора и малки деца да останат в климатизирани помещения. Лекарите приканват да се пие много вода, лека храна и да се избягва употребата на алкохол. Всички болници са в повишено дежурство. Според прогнозите, от четвъртък и петък се очаква спадане на температурата и дъждове. От Гърция Катя Пеева.
1: След малко ще чуем и прогнозата за времето в България. Преди това обаче спортните новини. Обобщава ги Илиян Христов.
4: Футболистите на Ботев Пловдив и Локомотив София завършиха наравно 1-1 в последната среща от първия кръг на Първа лига. Гостите поведоха чрез Костадинов в 49-та минута, домакините изравниха чрез Меоти в 79-та. Матчът се доигра след като бе прекъснат в понеделник заради буря в Пловдив. Европейската футболна централа наказа ЦСКА заради инцидентите по време на матча реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити. Червените ще бъдат без свои привърженици за гостуването на Карабах и ще трябва да платят глоба от 55 000 евро. Бранителят Оливер Камдем е с травма и отпада за домакинството на Левски срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг в Шампионската лига, а нападателят Хуан Перея ще бъде до последно под въпрос. Матчът е от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. А ЦСКА 48 е в Словакия за днешното гостуване от 21 часа и 30 минути на Спартак Търнава от същата фаза, но в турнира Лига на конференциите. Наставникът Александър Александров няма проблеми с контузени играчи. Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия, 21-годишното крило на Тан Фернандес. Той ще играе за разградчани като преотстъпен от Ботафого с възможност за закупуването му след това. Аржентинецът Лионел Меси бе избран за най-добър футболист на завършилото световно първенство от Международната асоциация на спортните журналисти.

0: На второ място в допитването е французинът Килиан Мбапе, а трети англичанинът Джуд Белингам. Баскетболният ни вице-шампион при мъжете Локомотив Пловдив привлече американския гард Остин Патърсън, който пристига от норвежкия Конгсберг Майнърс. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира в Тампере, Финландия, след успех над бразилеца Жоао да Силва с 6-1 и 6-2. Александър Донски отпадна на старта на турнира в Цук, Швейцария. 4-6 и 3-6 от германеца Макс Реберг. Белгиецът Ремко Евенепул спечели 16-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 21-километровото индивидуално бягане по часовник между Евиан и Тонон Лебен. Евенепул изпревари с 28 секунди Тадей Погачар и съкрати преднината на словенеца в генералното класиране на 4 минути и 32 секунди.
1: Информация за времето и прогноза сега слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! На този час значителна облачността над западните райони и на отделни места там има краткотрайни валежи. В останалата част от страната е предимно ясно. Температурите са от 15 градуса в Драгоман до 26 в Хасково. В столицата температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, слабо ще се пониши. През нощта над северо-западната половина от страната ще се развива купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Интензивни ще са явленията главно в Западна България. Вятърът ще е слаб от северо-запад, в северо-западните райони ще се усилва. През деня през страната ще преминава студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. Затова в тези райони за утре в сила предупрещение от втора степен оранжев код, а за останалата част от страната предупрещението от първа степен жълт код. В западните райони валежите ще са на по-малко места, а след обяд от запад и облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина умерен и временно силен северо-западен вятър и с него ще нахува хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Депутатите одобриха на второ четене премахването на реда за формиране на минималната работна заплата в заседание, което продължава и в момента. България получи нота от Иран заради възможното разполагане на американски самолети цистерни на летище Безмер. Украинският президент Володимир Зеленски уволни командващия армията Александър Сирски. В Гърция въвеждат редица ограничения заради очакваните високи температури днес. УЕФА наказа ЦСКА заради хулигански прояви на феновете в турнира Лига Европа. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Явно и ние обичам те сърдечно, но нищо не е вечно.
1: БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.